جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پالے، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کر وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے، میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے

ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔

0: تَرَى
1: دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھریو کھلے میدان میں سامنے آ جا موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا

یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا، مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے.

ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیشے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے

سے آ ہی رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔

موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات سنو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ اپنی قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سلجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اسی کا علم حاوی۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔

0: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہے, شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے, اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. ہم نے اسے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا, اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا, کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے.
1: افلم یهدی لهم

0: پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
2: اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست, خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ عدد

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 میٹر سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ FM 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے۔

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. سامعین کرام, آج ہم قرآنی نقطۂ نظر سے ایک ایسے خوبصورت پہلو پر بات کریں گے جس کی ضرورت ہمیں گھر, کام کی جگہ, دوستوں کے درمیان اور خاص طور پر وہاں جہاں ہمیں کسی کی رہنمائی کرنی ہو اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ موضوع ہے لوگوں کے ساتھ سمجھداری, نرمی اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے معاملہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یعنی اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. غور کیجئے, سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نرمی, درگزر اور مشورے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. گویا اختیار ہونا ایک چیز ہے اور دلوں پر اثر ڈالنا دوسری چیز. انسان حکم دے کر کسی سے کام تو کروا سکتا ہے, مگر محبت حکم سے پیدا نہیں کی جا سکتی. یہی نبوی قیادت کی ایک بڑی خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا بات کہنی ہے, بلکہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس دل سے, کس انداز میں اور کس موقع پر کہنی ہے. ایک نہایت خوبصورت منظر ہمیں معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے انداز میں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں, یا معاذ واللہ انی لاحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر اسی محبت بھرے ماحول میں انہیں ایک دعا سکھاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اسے نہیں چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ اپنے ذکر, اپنے شکر اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. سامعین کرام, یہاں ذرا انداز پر توجہ دیجئے. بات صرف اتنی بھی کہی جا سکتی تھی کہ معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو, پیغام تو پہنچ جاتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دل کا دروازہ کھولا, پھر نصیحت دل میں اتاری. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں, دوستوں کو نصیحت کرتے ہیں, ایک گھر میں کسی کی غلطی بتاتے ہیں, لیکن کبھی ہم صرف الفاظ پہنچانے کی فکر کرتے ہیں, دل میں کیسے وہ بات اترے گی اس کی فکر نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ نصیحت میں محبت شامل ہو جائے تو بات تب جا کر دل تک پہنچتی ہے. اور انسانی تعلق میں جسمانی شفقت کا بھی اپنا اثر ہے. کسی کا ہاتھ تھام لینا, شفقت سے کندھے پر ہاتھ رکھنا, یہ چھوٹے سے اعمال بظاہر خاموش ہوتے ہیں, مگر بعض اوقات یہ الفاظ سے زیادہ گہرا پیغام دے جاتے ہیں. مزید سامنے کرام, مسجد میں آ رہا

0: رابی کا واقعہ یہ تو مشہور ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشہور واقعے کو ہم آئیڈول سمجھتے ہیں جو ہمیں غلطی کرنے والے انسان سے معاملہ کرنے کا پورا طریقہ بتا دیتا ہے۔ ایک عربی یعنی ایک بدو مسجد میں آیا اور لا علمی کی وجہ سے مسجد ہی میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو فطری طور پر انہیں شدید ناگواری ہوئی، آخر یہ مسجد ہے، عبادت کی پاک جگہ ہے، وہ اسے فوراً روکنے کے لیے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابھی نہ روکو، اسے چھوڑ دو۔ تو یہ کمال دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلط عمل کو درست قرار نہیں دیا، غلطی غلطی ہی تھی لیکن غلطی روکنے کے طریقے میں حکمت اختیار فرمائی۔ اگر اسے اچانک ڈرا کر اٹھا دیا جاتا تو ایک طرف اسے جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف نجاست مسجد کے مزید حصے میں پھیل سکتی تھی۔ چنانچہ اسے اپنا عمل مکمل کرنے دیا گیا، پھر اس جگہ پر پانی بہا کر اسے پاک کر دیا گیا۔ لیکن پھر اصل تربیتی منظر اس کے بعد سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو، اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نرمی سے سمجھایا کہ مسجدیں یہ اللہ کے ذکر، نماز اور عبادت کی جگہ ہیں، اس میں تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ انہیں اس کو صحیح سے سمجھایا تو سوچئے، وہ شخص غلطی کر کے آیا تھا مگر واپس ذلیل ہو کر نہیں، سیکھ کر گیا ہے۔ یہی اصل فرق ہے۔ کبھی ہماری اصلاح کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی تو شاید رک جائے مگر انسان بھی ہم سے دور ہو جائے۔ نبوی طریقہ یہ تھا کہ غلطی بھی درست ہو اور انسان بھی نہ ٹوٹے۔ عربی نے ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا رد عمل دیکھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھی تو وہ اس رحمت سے اتنا متاثر ہوا کہ دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ سے کسی اور پر رحم نہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی غصہ نہیں کیا بلکہ نہایت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ تم نے اللہ کی بہت وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ یہاں بھی ایک غلط فہمی کی اصلاح ہوئی ہے مگر تحقیر کے بغیر۔ تو سامعین کرام، یہی نبوی طرز قیادت اور حسن معاشرت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار بھی تھا، مقام بھی تھا اور اطاعت کرنے والے ساتھی بھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں تک پہنچنے کے لیے محض اختیار پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے، انسان کی کیفیت سمجھتے، مناسب موقع پر خاموش رہتے، غلطی پر حکمت سے اصلاح کرتے اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بناتے۔ اسی لیے اگر ہم بہتر والدین، اچھے استاد، کامیاب منتظم، مؤثر قائد یا صرف ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو سیرت ہمیں ایک بنیادی اصول دیتی ہے کہ ہر غلطی کرنے والا انسان دشمن نہیں ہوتا، کبھی اسے صرف صحیح بات، صحیح وقت اور صحیح انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شاید لوگوں کے دل جیتنے کا ایک بڑا راز یہی ہے کہ پہلے انسان کو محسوس کیجئے، پھر اسے سمجھائیے۔ سامعین کرام، محبت ایک ایسی دولت ہے جسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رقم لیجئے اور اب دل سے مجھ سے محبت کیجئے۔ قرآن اسی حقیقت کو ایک اور مقام پر بیان کرتا ہے کہ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو لوگوں کے دلوں کو باہم نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ یعنی دلوں کا تعلق الفاظ اور وسائل سے نہیں، صرف اخلاص، حسن سلوک، نرمی اور اللہ کی توفیق اس تعلق کو دراصل مضبوط بناتی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ انہوں نے پوچھا، مردوں میں؟ فرمایا، ان کے والد ابو بکر۔ پھر پوچھا، ان کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے نام ذکر فرمائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا نام ابھی نہیں آ رہا تو مزید پوچھنا چھوڑ دیا۔ تو یہاں ایک نہایت خوبصورت پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات میں بناوٹ اور بے جا خوش آمد سے کام نہیں لیتے تھے۔ محبت تھی تو محبت کا اظہار بھی تھا، لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے حقیقت بدل دینا نبوی انداز نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو برتاؤ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ محبت اپنے انداز، لہجے، برداشت اور رویے میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس دواجی زندگی میں کبھی محبت کے ساتھ غیرت کے جذبات بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے غیرت کی کیفیت میں کھانے کا برتن ٹوٹ گیا۔ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو شاید معاملے کو اپنی توہین سمجھ لیتا، آواز بلند ہوتی، شکایتوں کا دفتر کھل جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سمیٹا اور فرمایا, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. پھر ٹوٹے ہوئے برتن کے بدلے دوسرا برتن دے دیا گیا, یعنی غلطی کو درست بھی کیا, نقصان کا ازالہ بھی ہوا, لیکن ایک لمحاتی یعنی وقتی جو جذباتی کیفیت تھی اس کو گھر کا مستقل بحران نہیں بنایا گیا. تو یہاں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ ہر بات کا جواب اسی وقت دینا ضروری نہیں, ہر غلطی کو بڑا مسئلہ بنانا ضروری نہیں, اسی طرح ہر جذباتی رد عمل کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لینا بھی دانش مندی نہیں ہے. کبھی گھر بچانے کے لیے انسان کو گنجائش دینی پڑتی ہے, جواب نہیں. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف تشریف لے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو خیال آیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, چنانچہ وہ آپ کے پیچھے چل پڑی. وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے لیے دعا اور استغفار کر رہے ہیں. پھر وہ جلدی سے گھر واپس آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کی تیز سانس سے کیفیت سمجھ گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے. آخر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی غیرت کا اظہار کر دیا. یہاں غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے شک اور بد اعتمادی کا مسئلہ بنا سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری بحث بڑھانے کے بجائے اصل بات واضح کر دی کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہیں اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. بات واضح ہوئی اور معاملہ ختم. اس ازدواجی زندگی کے لیے اس میں ایک بہت عملی اصول ہے کہ ہر بات کو مقدمہ نہ بنائیے. کبھی دوسرے شخص کے جذبات کو سمجھ لینا, حقیقت واضح کر دینا اور پھر بات کو وہیں چھوڑ دینا زیادہ دانش مندی ہے. اب آتے ہیں حادثہ عفق کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا سب سے سخت امتحان حادثہ عفق میں سامنے آتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی. مدینہ میں باتیں پھیل رہی تھیں, یہ محض ایک عام الزام نہیں تھا. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور عزت تک پہنچ چکا تھا. دن گزرتے گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کے زور پر کسی کو مجرم قرار نہیں دیا, نہ ہر سنی ہوئی بات کو حقیقت بنایا, نہ غصے میں آ کر فیصلہ کیا, بلکہ حقیقت واضح ہونے کا انتظار فرمایا. آخر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے یعنی خلاصہ یہ تھا, یہ مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ سے استغفار کرو, اور اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر فرمائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس وقت غم کا ایسا عالم تھا کہ آنسو تک خشک ہو گئے تھے. انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کا سہارا لیا اور اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر کے ان کی پاک دامنی اور بے گناہی ظاہر فرما دی. عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے دوران میں نے اس مشکل دور میں ایک انصاری خاتون کی ہمدردی بھی یاد رکھتی تھی جو ان کے پاس آ کر ان کے ساتھ روتی تھی. یہ بھی اعلیٰ ظرفی ہے, مصیبت گزر جائے تو ان لوگوں کو نہ بھولیے جنہوں نے مصیبت کے وقت آپ کا ہاتھ تھاما تھا. بعض لوگ ہمارے لیے بڑے کام نہیں کرتے, صرف ہمارے ساتھ بیٹھ کر رو دیتے ہیں, مگر کبھی یہی خاموش ہمدردی پوری زندگی یاد رہتی ہے. اب حادثہ عفق کا ایک بہت بڑا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط ہے. ایک ماں سے زیادہ عرصے تک تکلیف دہ باتیں سننا لیکن دلیل کے بغیر کسی پر ظلم نہ کرنا, انسان جذبات میں ہو تب بھی انصاف نہ چھوڑے, یہ معمولی کردار نہیں. سمجھ کر ہم زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے جب ہمیں اپنی آزمائش بہت بڑی محسوس ہوتی ہے, دل کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے. ایسے وقت انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں یاد کیجیے, نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد دیکھیے. پھر اپنی مصیبت شاید ختم نہ ہو لیکن اسے برداشت کرنے کا حوصلہ ضرور بدلنے لگتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا, انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں بس میری مدد فرما. یعنی بات کس حد تک پہنچی کہ وہ اپنے آپ کو مغلوب کہنے لگے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف FM 107 پر.
0: اب دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی دل جیتنے کے فن کے حوالے سے, کیسے لوگوں کے دل کو جیتیں. تو اس میں ہم نے محبت کے حوالے سے بتایا، رحمت کے تعلقات کے حوالے سے بتایا کہ آپ صلی

0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों के साथ बर्ताव करते थे। अब इसी मौजू को हम एक अलग महारत या जाविये की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, ये जो जाविया या महारत है इसको मुफीद खामोशी कहते हैं। हम उमूमन समझते हैं कि मौसर शख्सियत वो है जो हर वक्त बोलती रहे, हर मजलिस में अपनी राय दे और हर सवाल का जवाब उसी के पास हो। लेकिन कुरानी तालीम उसके बरक्स हमें ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात खामोशी गुफ्तगू से ज़्यादा मुअसर होती है। कुरान इबादुर्रहमान का वस्फ बयान करता है, वइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, यानी जब जाहिल लोग उनसे उलझते हैं तो वो सलामती की बात करके गुजर जाते हैं, ये सलाम कहते हुए गुजर जाते हैं। यानी हर इश्तियाल का जवाब इश्तियाल नहीं, हर ताना जवाब का मुस्तहिक नहीं, हर बहस में आखिरी लफ्ज हमारा होना भी जरूरी नहीं। नूह अलैहि सलाम को देखिए, वो अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे हैं और कौम के लोग गुजरते हुए मजाक उड़ा रहे हैं। खुश्की पर कश्ती, बज़ाहिर उन्हें एक काम अजीब दिखाई देता था, मगर नूह अलैहि सलाम का काम हर शख्स को खुश करना नहीं था, उनका काम अल्लाह के हुक्म पर कायम रहना था। फिर जब अल्लाह का फैसला आया तो आसमान से पानी बरसा, जमीन से चश्मे फूटे और वही कश्ती अल्लाह की हिफाजत में चलने लगी। तजरीब आयुनिना, वो हमारी निगाहों के सामने चल रही थी। कितना खूबसूरत सबक है कि जब रास्ता अल्लाह ने दिखाया हो तो हर राहगीर की मंजूरी जरूरी नहीं रहती। हर मजलिस में आपको नंबर एक होना जरूरी नहीं। हम में से बाज़ लोग तो चाहते हैं कि हर मजलिस में हमारी राय पूछी जाए, हर फैसले में हमें शामिल किया जाए, हर मौजू पर हम बोले और हर जगह हमारी अहमियत तस्लीम की जाए। लेकिन समाजी समझदारी ये है कि इंसान अपनी जगह पहचाने। घर में आपकी एक हैसियत है, दफ्तर में दूसरी, दोस्तों के दरमियान तीसरी, किसी इल्मी मजलिस में शायद आप तालिबे इल्म हों और किसी दूसरे मैदान में आप माहिर हों। हर जगह नंबर एक होने की कोशिश इंसान को थका भी देती है और दूसरों से दूर भी कर देती है। दूसरों को बोलने दीजिए, उनसे सीखिए। कभी एक छोटा शख्स भी ऐसी बात सिखा देता है जो बड़े से नहीं मिली। और जिस मौजू का इल्म नहीं वहां खामोश रहना कम इल्मी नहीं बल्कि समझदारी की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत जामे तालीम है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन अव लियस्मुत, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भली बात कहे या खामोश रहे। समझ कर हम अच्छी शख्सियत का मतलब ये जानना है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, किस अंदाज में बोलना है और कब खामोश हो जाना है। गुफ्तगू करना एक फन है, मगर इससे शायद बड़ा फन ये जानना है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ खामोश रह जाना है। कभी इंसान की खामोशी उसके बारे में एक वक़ार कायम रखती है, लेकिन जब वो बगैर इल्म के बोलता है तो उसकी इल्मी कमजोरी खुद सामने आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जबान दिल और अकल की तर्जुमान है। इंसान बोलता है तो उसकी सोच समझ और इल्मी पुख्तगी भी किसी न किसी दर्जे में सामने आ जाती है। एक मकूला है जिसका खुलासा यह है कि किसी शख्स के बारे में तारीफ सुनी तो इंतजार करो ताकि वो बोले, अब उसे बोलने दो ताकि तुम उसे पहचान लो। कोई इंसान की पहचान सिर्फ लिबास, नशिस्त या जाहिरी शख्सियत से नहीं होती, उसके अल्फाज भी बताते हैं कि उसकी फिक्र कितनी गहरी है। अब मकसद ये भी नहीं कि इंसान हमेशा खामोश रहे, खामोशी अपनी जगह हिकमत है और मुनासिब मौके पर गुफ्तगू अपनी जगह। अरबी का मारूफ उसूल है, लिकुल मकाम मकाल, हर मौके की अपनी मुनासिब बात होती है। आप किसी रिश्तेदार से मिलने गए, किसी दोस्त की यादत के लिए बैठे हैं या किसी मजलिस में शरीक हैं तो जरूरी नहीं कि मुसलसल आप ही बोलते रहें। कभी अच्छी सोहबत सिर्फ साथ बैठने से भी कायम होती है। अपनी राय हर जगह मुसल्लत करना और हर मौजू में खुद को माहिर साबित करना जरूरी नहीं। और जब आपसे पूछा जाए आपकी इस बारे में क्या राय है तो अगर आप जानते हैं इत्मीनान से बताइए, लेकिन अगर नहीं जानते तो मुझे मालूम नहीं कहना सीख लीजिए।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: तो ये तीन अल्फाज इंसान को छोटा नहीं करते, मुझे मालूम नहीं, कई मरतबा यही तीन अल्फाज उसकी इल्मी दियानत को बड़ा कर देते हैं। इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह की मिसाल बहुत माना खेज है। लोग दूर दराज इलाकों से सफर करके मदीना आते, मसाइल दरियाफ्त करते, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह हर सवाल का जवाब देने को अपनी शान नहीं समझते थे। बहुत से सवालात में साफ कह देते, मैं नहीं जानता। جب کہا جاتا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں واپس جا کر لوگوں کو کیا کہیں گے تو مفہوم یہ تھا کہ جا کر کہہ دینا کہ مالک کو اس مسئلے کا علم نہیں. سوچئے اتنا بڑا امام مگر لا ادری کہنے میں کوئی جھجک نہیں, کیونکہ بالخصوص دین کے معاملے میں بولنا معمولی ذمہ داری نہیں. فتویٰ دینا اللہ کے دین کے بارے میں بات کرنا ہے, اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس اسے لکھنے والا نگران موجود ہوتا ہے. تو سامنے کرام مجلس ہو یا سوشل میڈیا, ہم کبھی وہ بھی آگے پہنچا دیتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے, اور کبھی وہ بھی جس کی ہمیں خود خبر نہیں کہ درست ہے یا غلط. کسی آیت حدیث واقعی خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے رک کر سوچنا بھی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. سامنے کرام اب تک ہم نے مؤثر گفتگو پر بات کی. مؤثر گفتگو کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ ہے سننا. ہم عموماً اچھا مقرر بننا چاہتے ہیں لیکن اچھا سامع بننے پر اتنی توجہ نہیں دیتے, حالانکہ کامیاب مکالمے میں دونوں طرف بات کرنے اور سننے کی گنجائش ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس کی بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا, یہ کوئی معمولی ذمہ داری تو نہیں تھی. ایک طرف فرعون جیسا سرکش حکمران, دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے حالات بھی ایسے تھے کہ مصر واپس جانا آسان معاملہ نہیں تھا. مگر موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کیا. انہوں نے اپنی ضرورت پہچانی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان رکھتے ہیں, انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دیجئے. غور کیجئے اپنی کمزوری پہچان لینا کمزوری نہیں, اسے پورا کرنے کے لیے درست مدد تلاش کرنا ذہانت ہے. سورہ طٰہٰ کی آیات آپ نے سنی ہوں گی ضرور, وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں ہر صلاحیت میں کامل نہیں تو میں یہ کام ہی نہیں کروں گا. پیغام ان کے پاس تھا, ذمہ داری انہوں نے اٹھائی, اور جہاں معاونت درکار تھی وہاں ہارون علیہ السلام کو ساتھ مانگا. تو یہ اصول ہماری زندگی میں بہت کام آتا ہے. آپ کے ساتھ اچھا خیال ہو سکتا ہے, نیک مقصد ہو سکتا ہے, کوئی اہم پیغام ہے, لیکن سوال یہ بھی ہے کیا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ضروری صلاحیتیں اور وسائل آپ نے حاصل کیے ہیں یا نہیں. اور یہاں ایک اور بنیادی بات ہے کہ صلاحیت سے پہلے نیت کی ضرورت ہے. آپ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھی گفتگو, علم, شہرت, خدمت, سخاوت, حتیٰ کہ بظاہر بہت بڑے دینی اعمال بھی اپنے حقیقی قدر اس وقت پاتے ہیں جب ان کے پیچھے نیت درست ہو. اس لیے صرف یہ مت دیکھیے کہ میرا کام کتنا مقبول ہوا, اس کا کام کتنا مقبول ہوا. کبھی اپنے دل سے یہ سوال بھی کیجیے کہ میں نے یہ کام شروع کس کے لیے کیا تھا. خصوصاً آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ سوال بہت اہم ہے. ہزاروں لوگ آپ کو سن سکتے ہیں, لاکھوں آپ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ایک بات سینکڑوں مرتبہ شیئر ہو سکتی ہے. یہ کامیابی خوشی بھی دیتی ہے لیکن ذمہ داری بھی بڑھاتی ہے. جو آیت آپ نے پڑھی کیا صحیح پڑھی تھی, جو حدیث بیان کی کیا درست تھی, جو واقعہ سنایا کیا تحقیق کے بعد سنایا, اور اگر سب درست تھا تو ایک سوال پھر بھی باقی ہے, نیت کس کے لیے تھی؟ اور اس طرح اخلاص ایک مرتبہ درست کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینے والی چیز نہیں, انسان کو بار بار اپنے دل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو خوف کا انسانی احساس بھی موجود تھا مگر اللہ کی مدد بھی ساتھ تھی. عصا اللہ کے حکم سے عظیم نشانی بن گیا, سمندر راستہ بن گیا, اور فرعون جیسی طاقت بے بس ہو گئی. لیکن اس پورے سفر میں ایک اصول واضح رہا کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق قدم اٹھاتا ہے, پھر اللہ پر توکل کرتا ہے. یہی سبق مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں ملتا ہے. قرآن نے انتہائی کمزوری کی حالت میں انہیں فرمایا گیا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ, تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. اللہ تعالیٰ بغیر کسی ظاہری سبب کے بھی رزق عطا کر سکتا تھا مگر یہاں انسان کو ایک سبب دیا گیا کہ اپنی طرف سے سبب اختیار کرو. آپ کی کوشش بظاہر چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا کام کوشش کرنا ہے. آپ بہتر مقرر بننا چاہتے ہیں, تربیت حاصل کیجیے. زبان بہتر کرنا چاہتے ہیں, مشق کیجیے. علم چاہتے ہیں, پڑھیے. کسی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس میدان کے لوگوں سے سیکھیے. صرف یہ خواہش کافی نہیں کہ کاش میں بھی فلاں شخص جیسا کامیاب ہو جاؤں. ہم کامیاب شخص کی منزل دیکھتے ہیں لیکن اکثر وہ راستہ نہیں دیکھتے جس پر چل کر وہ وہاں پہنچا. اس کے پیچھے کتنی ناکامیاں تھیں, کتنی مشق تھی, کتنی قربانیاں, کتنی راتوں کی محنت اور کتنے برسوں کا صبر تھا. یہ سب نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اب مشق کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر ان سے سیکھا جائے۔ ایک نوجوان کسی اچھے مقرر کو دیکھتا ہے، اس کے انداز گفتگو کا جائزہ لیتا ہے، کسی اچھے ہوسٹ سے سوال کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے، کسی کامیاب میڈیا پرسن کی پریزنٹیشن کو سمجھتا ہے۔ ابتدا میں انسان دوسروں سے سیکھتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اپنا منفرد انداز پیدا کرتا ہے۔ گفتگو کی مہارت بھی صرف کتاب پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتی۔ گھر والوں سے بات کیجیے، بھائی بہنوں سے گفتگو، دوستوں کے ساتھ کسی موضوع پر باقاعدہ مکالمہ، لوگوں سے ملنے اور مختلف مجلسوں میں بیٹھنے کا تجربہ حاصل کیجیے۔ بعض بچے کم عمری ہی سے بڑوں کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، مہمان کا استقبال دیکھتے ہیں، خدمت کا طریقہ سیکھتے ہیں، بات کرنے اور سننے کا سلیقہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر 12-13 سال کی عمر میں بھی ان کے انداز میں ایک اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ یہ کوئی پیدائشی جادو نہیں، بہت کچھ مسلسل مشق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، ہم نے بات شروع کی تھی گفتگو کے فن، قیادت اور لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے طریقے سے، لیکن جب قرآن کے نمونوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھی گفتگو صرف زبان کی مہارت نہیں، اس کے پیچھے حکمت، نرمی، اخلاص، عاجزی اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اسی کی ایک روشن مثال لقمان حکیم اور ان کے بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، لیکن دیکھیے وہ اپنے بیٹے کی تربیت کس انداز میں کرتے ہیں۔ نہ تحکمانہ لہجہ، نہ اپنی بڑائی کا اظہار، نہ یہ انداز کہ میں باپ ہوں بس میری بات مانو، بلکہ محبت سے خطاب کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ غور کیجیے، حکم بہت بڑا ہے مگر لہجہ کتنا نرم ہے، یا بنی، پیارے بیٹے۔ یہاں والدین کے لیے سبق ہے، بچے کی تربیت صرف یہ نہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو، اصل تربیت تو یہ ہے کہ اس کے دل تک پہنچا جائے، اسے بات کی وجہ سمجھائی جائے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ والدین ہمیشہ بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دن بچہ بڑا ہوگا، اپنی زندگی، اپنی ملازمت، اپنے گھر اور اپنے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس لیے اسے صرف یہ نہ سکھائیے کہ ابو دیکھ رہے ہیں، امی دیکھ رہی ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ شعور پیدا کیجیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لقمان اپنے بیٹے سے فرما دیں کہ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین کی تہوں میں، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ کتنی گہری تربیت ہے۔ گویا بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اسی طرح بیٹے کو عقیدے کے ساتھ ساتھ زندگی کا پورا راستہ بتاتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کی بات آتی ہے، نیکی کی دعوت، برائی سے رکنے کی بات، اور جو مشکلات آئیں اس پر صبر کرنے کی تلقین، اور اس کے بعد فوراً شخصیت کی تربیت کے، لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چلو، تکبر نہ کرو، اپنی چال میں اعتدال رکھو اور آواز بھی نیچی رکھو۔ سامنے کرم، اولاد کو صرف سہولت نہیں، شخصیت بھی دیجیے۔ یہاں والدین کے لیے بھی سوچنے کی ایک بات ہے کہ ہم بچے کے لباس، اسکول، کھانے، موبائل اور مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اور یقیناً کرنی چاہیے، لیکن اس کے دل و دماغ میں کیا داخل ہو رہا ہے، اس کی سوچ کیسے بن رہی ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، گفتگو کا انداز کیسا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے۔ مزید سامعین کرام، دین کا معاملہ ہو تو اس اصول کو اپنا لیجئے کہ ہر آواز کے پیچھے نہ چلیں۔ آج سوشل میڈیا نے معلومات تک رسائی آسان کر دی ہے، لیکن اسی آسانی نے ایک مشکل بھی پیدا کر دی ہے کہ ہر بولنے والا عالم نہیں، ہر مقبول ویڈیو دلیل نہیں، اور لاکھوں ویوز کسی بات کو شرعی طور پر صحیح نہیں بنا دیتے۔ جسم بیمار ہو تو ہم اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، کسی نامعلوم شخص سے یہ نہیں کہتے کہ آپ سامنے آ گئے ہیں، میرا علاج کر دیجئے۔ تو پھر دین، جو ہماری دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے، اسے ہر نامعلوم آواز کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ دینی مسئلہ ہو، فتویٰ ہو، یا کوئی حساس شرعی سوال، معتبر اور اہل علم لوگوں کی طرف رجوع کیجئے۔ اپنے جسم کے علاج میں احتیاط کرتے ہیں تو اپنے دین کی حفاظت میں اس سے بڑھ کر احتیاط ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی انسان کو اپنی صلاحیت بھی پہچاننی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دے سکتا ہے، اپنی خوبی پہچانی اور اپنی کمزوری بھی، کیونکہ جو شخص خود کو ہی نہیں جانتا اس کے لیے خود کو بہتر بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید سامنے کرام، انداز گفتگو میں رحمت کی رعایت کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن نقل کرتا ہے کہ ایک طرف توحید اور شرک کا بنیادی اختلاف ہے، دوسری طرف سامنے اپنا والد ہے۔ اب دیکھیے قرآن ہمیں اختلاف کا ادب کیسے سکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار کہتے ہیں، یا ابتی، ابا جان، अब्बा जान आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती है और न देखती है। फिर

0: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, میری بات مانیے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اور پھر آتا ہے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے. سامنے کرام انداز ذرا اس کو دیکھیے, اختلاف تو شدید ہے مگر زبان میں احترام ہے. ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بھی یہاں بڑا سبق ہے کہ ہر اختلاف کو لڑائی بنانا ضروری نہیں. گھر میں, دفتر میں, دوستوں میں, حتیٰ کہ دینی اختلاف میں بھی آپ اپنی بات مضبوطی سے کہہ سکتے ہیں اور زبان میں نرمی باقی رکھ سکتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں گفتگو سے آگے یقین کے مقام پر لے جاتی ہے جب قوم نے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. ظاہری اسباب ایک ایک کر کے ختم ہوتے نظر آئے, لیکن جس دل کا تعلق اللہ سے ہو وہ اسباب ختم ہونے پر امید ختم نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا. وہی آگ جو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی اللہ کے حکم سے سلامتی بن گئی. اور اس طرح سامنے کرام آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو قرآن کے یہ کردار ہمیں مختلف مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سبق دیتے ہیں. لقمان حکیم ہمیں سکھاتے ہیں کہ نصیحت کرنی ہو تو محبت اور حکمت سے کیجیے. ابراہیم علیہ السلام ہمیں دکھاتے ہیں کہ اختلاف میں نرمی, آزمائش میں صبر اور مشکل ترین لمحے میں بھی اللہ پر یقین کیسے باقی رکھا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ مؤثر گفتگو صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں, وہ دل سے نکلنے والی ایسی بات ہے جس کے پیچھے علم ہو, نیت میں اخلاص ہو, انداز میں نرمی ہو, شخصیت میں عاجزی ہو اور دل میں اللہ پر یقین ہو. اپنے بچوں سے بات کریں تو انہیں اپنے حکم کا نہیں اپنے رب کا بندہ بنائیے. لوگوں سے اختلاف کریں تو حق نہ چھوڑیے مگر اخلاق بھی ساتھ میں ہوں. علم حاصل کریں تو خود کو بڑا نہ سمجھے بلکہ ذمہ داری کو بڑا سمجھے. اللہ تعالی ہمیں حکمت کے ساتھ بولنے, توجہ کے ساتھ سننے, عاجزی کے ساتھ سیکھنے, محبت کے ساتھ تربیت کرنے اور ہر حال میں اسی پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: Consistency is the key. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
3: ہر پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے,
4: چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر,
3: تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں, جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر.
2: ہر فرائیڈے شام 7:15 بجے سے FM 107 پر دو حوالے کبیر کے ساتھ.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107
1: دل سے دیسی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ انشاءاللہ آگے کا دن بھی اچھا گزرنے والا ہے اور خاصم خاص ہے آج کا بھی دن. بھائی ہر دن ہی خاص ہوتا ہے ویسے تو دیکھا جائے, بس یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا ہم اس کو اور بھی زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس کو بہتر بنانے کے لیے سرور مرزا حاضر خدمت ہے آپ لوگوں کے ساتھ پورے 3 گھنٹے, جہاں پر ہماری خوب ساری باتیں ہوں گی, خوب سارے حال چال جانے جائیں گے, خوب ساری اپڈیٹس ہوں گی, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے اور آپ کی صبح جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے بھائی. تو جناب جلدی سے چیک لسٹ سب سے پہلے جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں چیک کر لیجئے اگر آپ گھر سے نکل گئے ہیں یا گھر سے نکلنے والے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں, تو یہ دیکھ لیں بھائی کہ کچھ ایسا تو نہیں جو رہ گیا ہو صبح صبح, آپ کا کوئی ٹیفن وغیرہ, بچے کا کوئی ٹیفن, واٹر بوٹل, کوئی ڈاکیومنٹ, آپ لوگوں کے والیٹس, پرسز, بیگز, کچھ ہے ایسا جو چھوٹ گیا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے صبح صبح, کیا چیز بھول جاتے ہیں عموماً؟ چابی رکھنا ڈور میٹ کے نیچے دوسروں کے لیے, وہ تو نہیں بھول گئے تھے, یا صحیح جگہ چابی گملے میں بھی رکھی جاتی ہے, تو ایسا تو نہیں کوئی ایسی چیز آپ ابھی تک بھول رہے ہوں, تو ایک بار اس کو چیک کر لیجئے تاکہ گھر کے اگر قریب ہیں تو واپس جا کر اس چیز کو آپ لے لیں, اٹھا لیں, پورا کر دیں, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو مطلب آج دن میں پریشان کرے بھائی. جناب ویدر بڑا خوبصورت ہونے جا رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہی. اور ابھی کا اگر ہم بات کریں تو فی الحال تو میرے خیال میں ٹھیک ہی ہے. بہرحال ویدر کا حال احوال بھی جانیں گے, یہاں پر آپ لوگوں کے کچھ گڈ مارننگ کے میسیجز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم صبح کے اذکار سنیں گے, آج کے دن کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائیں گے. کہاں سے کریں شروعات؟ یہاں سے کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور بھائی, سرور برادر, چائے کے ساتھ بسکٹ پہ ٹیسٹ پہ مٹا ٹیسٹ, آر جے سرور برو از بیسٹ. او ہو, اگلی لائن تو میں نے سنی ہی نہیں تھی یار. آصف عالم ہے ہمارے ساتھ, آصف بھائی بہت بہت شکریہ یار صبح صبح ایک دم بہترین دیسی شاعری کرنے کے لیے. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ برو, اللہ بلیس یو. آپ آئے باہر آئی مارننگ میں, دل کو قرار آیا, آپ آتے رہو بس. او ہو آصف بھائی, یار سارے آصف جھوڑ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ صبح ہی صبح اور بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں بھائی. یہ آصف نام میں ہی ہے ویسے, کچھ شاعری جو ہے آصف کے نام سے جڑی ہی رہتی ہے. کہتے ہیں السلام علیکم سربر بھائی, گڈ مارننگ, اللہ آپ کو خوش رکھے, ویری گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. میرے خیال میں شمشاد بھائی ہیں ہمارے ساتھ کہ یہاں کیا کہتے ہیں, السلام علیکم سرور بھائی, کیسے ہیں آپ جناب؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے بھائی. الحمدللہ رب العالمین, میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی. جاسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جیس بھائی بہت بہت شکریہ بھائی صبح صبح آپ لوگوں کے میسیجز کا اور میرے ساتھ کنیکٹ ہونے کا, ذرا سی انرجی مجھے بھی ملتی ہے بھائی جب کنیکٹ ہوتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ. فیروز بھائی یہ کہتے ہیں السلام علیکم سرور بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں, کیسی گزری آپ کی رات؟ او ہو, کل کی بھی خیریت لیتے ہوئے میرا بھائی, کیسا فیروز بھائی جیسا. تو بھائی یہ کچھ میسیجز ہیں ابھی تک, اور مزید ان سبھی لوگوں کے لیے بتا دوں جن کو نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کیسے ہونا ہے یا ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. تو بہت ہی آسان سے 2 طریقے ہیں بھائی. ایک تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. نمبر از 666-22-107-666, 22-107 پہ آپ اپنے واٹس ایپ میسیجز بھیج سکتے ہیں. اور وہیں کال کرنے کے لیے ہمیں نمبر ہے 443-443-77-443-443-77 پہ آپ مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین یا رب العالمین. اور بھائی یہی دعا میری بھی ہے کہ آج کا دن آپ کا اور آگے آنے والے دن بھی بہت اچھے گزریں, اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے اور آپ خوش خوش ہو جائیں پورے طریقے سے.
2: آپ سن رہے ہیں

0: کہ وعلیکم السلام میرے بھائی ذیشان, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لسنرز کو اور تمام دنیا کو خوش رکھے. سرور بھائی السلام علیکم, محمد توفیق الواکرہ سے اہلا وسہلا. توفیق بھائی ریاض بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم, گڈ مارننگ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. سرور السلام علیکم انکل, اوکے السلام علیکم سرور انکل, ہاؤ آر یو. علینا علینا آج پیپر نہیں تھا, آج ایگزام نہیں تھا, وش کرنے کے لیے نہیں کہا آپ نے مجھ سے. اور پچھلے پیپرز کیسے ہوئے یہ مجھے بتانا ضرور ہے اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو, ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مجھے ایک فوٹو بھی بھیجنا. اچھا نہیں بھیجو یار, پھر نظر لگ جاتی ہے, اماں بابا کہیں گے کہ کیوں بھائی نظر لگ جائے گی. السلام علیکم, صباح الخیر سرور بھائی, ہم ہیں آپ کے ساتھ ایف ایم 107. شہزادہ سلیم کیا بات ہے شیخو. السلام علیکم فرام کشاف, نام ہے یا کاشف نام ہے, کشاف لکھا ہے یہاں پہ. اینڈ آئی ایم آن دا وے ٹو اسکول. بہت اچھے بھائی کشاف صاحب, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. رانا حنیف ہیں یہاں, السلام علیکم گڈ مارننگ رانا حنیف. وعلیکم السلام, مارننگ رانا جی, معاف کرنا غلطی ہمارے سے ہو گئی. اوکے السلام علیکم, کیا حال ہیں جناب علی. سرور صاحب انعام ملنے کی امید ہے, کافی دن ہو گئے یہ امید پہ دنیا قائم ہے. بو یاسر صاحب اور بتائیے کم دینے والے ہیں آپ مجھے انعام, میں تیار ہوں اس کو وصول کرنے کے لیے. ایک کالر پھر میسیجز. ہیلو السلام علیکم. ارے بہت دور ہے, بہت دور ہیں.
1: وعلیکم السلام,
0: اور قریب تھوڑا سا, اور قریب آئیے تھوڑا تھوڑا تھوڑا.
1: وعلیکم السلام, وعلیکم السلام.
0: اہلین اہلین, واکرا سے کال لگ رہی ہے مجھے.
1: بالکل میرا نام بول دیا نا تم نے, واکرا والا,
0: واکرا والا. اللہ آپ کو توفیق دے بھائی, ہم سب کو توفیق دے. بٹ توفیق بھائی جو ہیں وہ ماشاء اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. توفیق بھائی ماشاء اللہ حاضر ہے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی آپ کو. تو ابھی ابھی صبح ہوئی ہے لگ رہا ہے توفیق بھائی.
1: وہ نہیں ہے ابھی آیا نا ڈیوٹی سے, ابھی
0: ہاں ابھی سوئی نہیں ہے. رائٹ رائٹ رائٹ, آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہوگی. اوکے اوکے, کیا بات ہے یار. تو اب ناشتہ وغیرہ کر کے ایک دم سیٹ ہو گیا, اس کے بعد سوئیں گے چار چھ گھنٹے.
1: نہیں نہیں نہیں, ناشتہ کروں گا پھر دبلا ہو جاؤں گا, ناشتہ اٹھوں گا بعد میں دیکھتا ہوں.
0: اچھا پہلے سو جائیں گے یار, بھوکے ایسی.
1: میرے دوست صاحب لوگ بتائے, بتا تم کون سا ہے, میں بولے تمہارا پیٹ دیکھو
0: وہ تو ٹھیک ہے. تو آپ اپنی ڈائٹ اس طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں ایکچولی.
1: میں ایک دو بار ٹرائی کیا تھا بی بی سی آیا نا 5 بجے ایسا کچھ.
0: ہاں مگر یہ بھی بات صحیح ہے کہ کھاتے ہی سونا ہے کیونکہ, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. رائٹ رائٹ رائٹ رائٹ,
1: مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, دل خراب ہو چکا ہے. چھوڑو
0: اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, صحتیاب رکھے توفیق بھائی. توفیق بھائی آج بات ہو رہی ہے پرانے گیجٹس کے حوالے سے, تو ایک سوال یہ سب سے پہلا کہ سب سے پرانا موبائل کب خریدا تھا, کتنے کا خریدا تھا؟
1: میں خریدا تھا تقریباً 700 ریال کا تھا ادھر ہی دوحہ میں.
0: اچھا کس سن کی بات ہے؟
1: تقریباً 90 ہوگا یا 90 تھوڑا پہلے, 90 یا 91 ایسا کچھ تھا. القاتل نہیں, القاتل
0: سائز بھی یاد ہے. اور مگر یار 90 میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 90, ہاں مطلب لگ بھگ یہی ٹائم تھا 91 90.
1: بڑے بھائی کے ساتھ تھا نا, وہ مجھے اجازت نہیں دیا تھا, بولتا ہے اس سے پہلے تو میں بلیپ لیا تھا, بلیپ معلوم ہے نا بلیپ.
0: یار تو یہ تو اس ٹائم پہ تو میرے خیال میں کال بھی جو مجھے یاد ہے انکمنگ 35 ریال کچھ کی ہوا کرتی تھی.
1: ہاں
0: بالکل ہے نا, وہی ٹائم ہے نا. واہ واہ واہ واہ, چلو یار کوئی ہمارے بیچ موجود ہے بھائی اتنا قدیم, آپ تو خود پرانے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت دے بھائی. اچھا وہ اس کا وہ کچھ بچا ہوا ہے, اس کا کچھ مٹیریل ابھی تک باقی ہے؟
1: نہیں باقی تو نہیں, میں باقی ہوں بس.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے بھائی. توفیق بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صحتیاب رکھے. مگر یار بہت ہی پرانی یار, مطلب اس سے پرانا تو کوئی نہیں لا سکتا مجھے نہیں لگتا. یہاں پر ہمیں جتنے بھی لوگ ابھی سن رہے, 90 91 میں لیا تھا وہ فون. ہاں ہائر سائڈ مطلب اگر ہم

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. سماعت کیجئے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مجلس شورا کے 55ویں سالانہ اجلاس کا افتتاح کیا. وزیراعظم وزیر خارجہ سے برادر ملک سعودی عرب اور کویت کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے جمہوریہ پولینڈ میں منعقدہ وارسا سیکورٹی فورم کے تحت مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے مذاکرات کے موضوع پر اعلیٰ سطحی مباحثے میں شرکت کی. اور سعودی عرب میں حوثی میزائلوں کے ٹکڑے گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے اور 15 مکانات کو معمولی نقصان پہنچا. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ نمیم بن حمد آل ثانی نے مجلس شورا کے دوسرے تشریعی دور کے دوسرے اجلاس کا افتتاح فرمایا، جو مجلس کا 55واں سالانہ اجلاس ہے. افتتاحی تقریب مجلس شورا کے صدر دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں منعقد ہوئی. تقریب میں صاحب سمو امیر کے خصوصی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی اور شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی نے شرکت کی. اس کے علاوہ اس موقع پر وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، متعدد شیوخ و وزراء، قطر میں تعینات سفارتی مشنوں کے سربراہان اور سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صاحب سمو امیر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو یاد کیا. سمو امیر نے کہا کہ مرحوم امیر نے اپنی زندگی وطن اور امت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی. اس کے علاوہ سمو امیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس سال ہم ایسے وقت میں جمع ہوئے ہیں جب ہمارے ملک اور خطے کو غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے ایک بار پھر ریاستی اداروں کی مضبوطی اور معاشرے کے اتحاد و یکجہتی کو ثابت کیا ہے. دری اثنا سمو امیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ سے جاری بیان میں کہا کہ مجلس شورا کے سالانہ اجلاس کا افتتاح ایک اہم قومی موقع ہے. انہوں نے واضح کیا کہ مجلس شورا میں ملک کی ترقی کے سفر کا جائزہ لیا جاتا ہے، حاصل ہونے والی کامیابیوں اور درپیش چیلنجوں پر غور و خوض کیا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قطر مستقبل کی جانب پر اعتماد انداز میں بڑھ رہا ہے. ملک کی تعمیر اور عوام کی کامیابیوں اور قومی اثاثوں کے تحفظ کا عزم مضبوط اور غیر متزلزل ہے. قطر کی مستحکم پالیسی کا بنیادی محور انسانوں میں سرمایہ کاری، قومی خود مختاری کا دفاع اور مکالمے و سفارتی حل سے وابستگی ہے. وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ مجلس شورا کے سامنے صاحب سمو امیر کا خطاب حکمت اور اصولوں پر ثابت قدمی کے اس منہج کی عکاسی کرتا ہے جس پر قطر ہمیشہ سے گامزن رہا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر جاری بیان میں مزید کہا کہ یہ خطاب وطن اور شہریوں کے تحفظ، ریاستی مفادات کی پاسداری، اداروں کی کارکردگی کی بہتری اور علاقائی استحکام کے ساتھ عالمی معیشت کے استحکام کی حمایت کی عزم کی تجدید کرتا ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مکالمے اور پرامن حل کی اہمیت پر یقین رکھنا نہایت ضروری ہے. دوسری جانب مجلس شورا کے صدر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ سمو امیر کا خطاب، جس کے ذریعے مجلس شورا کے دوسرے تشریعی دور کے دوسرے اجلاس یعنی 55واں سالانہ اجلاس کا افتتاح کیا گیا، ملک کی موجودہ صورتحال کا واضح تجزیہ اور آئندہ مرحلے کی ضروریات و ترجیحیات کی پیش بینی کرتا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب خطہ غیر معمولی حالات اور تیزی سے بدلتے چیلنجوں سے گزر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سمو امیر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کو بھی یاد کیا اور جدید قطر کی تعمیر، ملکی وسائل کی ترقی، انسانی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری اور شورا کے اصولوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا. دریا ثنا مجلس شورا نے اپنے صدر دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں دوسرے تشریعی دور کے دوسرے اجلاس کا پہلا اجلاس منعقد کیا. مجلس شورا کے صدر نے اپنے خطاب میں تمام ارکان کا قانون سازی اور نگرانی کی ذمہ داریاں انجام دینے میں ان کی لگن اور مخلصانہ کوششوں پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ارکان نے دانش مند قیادت کی ہدایات پر عمل درآمد اور ملک کو پائیدار ترقی، انصاف اور قومی شراکت داری کی جانب آگے بڑھانے کے لیے قابل قدر کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ مجلس کی داخلی کارروائیوں کے ضابطے کے مطابق اجلاس کے دوران مجلس کی مستقل کمیٹیوں کے سربراہان کا انتخاب بلا مقابلہ عمل میں آیا. مجلس شورا کے نائب صدر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیطی نے مجلس شورا کے 55واں سالانہ اجلاس کے افتتاح کے موقع پر سمو امیر کے خطاب کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صاحب سمو کا خطاب ایک لائحہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برادر ملک مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کا ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم و مضبوط بنانے کے طریقوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ واضح رہے پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے قطر میں مصر کے سفیر ولید فہمی سے ملاقات کے دوران وصول کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص کشیدگی میں کمی، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل ایک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب کی سلامتی قطر کی سلامتی اور جی سی سی کے رکن ممالک کے اجتماعی سلامتی کے نظام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی غرض سے کی جانے والی تمام کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران کشیدگی میں کمی، علاقائی امن استحکام کے فروغ اور اس سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی خصوصی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے والے حل تک پہنچنے کے لیے تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ان کوششوں سے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار ہوگی۔ سامعین، خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے جمہوریہ پولینڈ میں منعقدہ وارسا سیکورٹی فورم کے تحت مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے مذاکرات کے موضوع پر اعلیٰ سطحی مباحثے میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرق وسطی ایک فیصلہ کن موڑ پر کے عنوان سے منعقدہ مباحثے میں بھی شرکت کی۔ اس نشست میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، ثالثی کی کوششوں اور جی سی سی کے رکن ممالک اور یورپ کے درمیان تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے تمام ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بیان قطر کے اقوام متحدہ میں مستقل وفد کے تیسرے سیکرٹری محمد حسن العمادی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں جنرل اسمبلی کے 21st اجلاس کے دوران دوسری کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ واضح رہی اجلاس ایجنڈے کا آئٹم نمبر 17 پائیدار ترقی کے تحت منعقد ہوا، جس میں قطر کی جانب سے بیان پیش کیا گیا۔ اور سعودی عرب کے ادارہ شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں حوثی جماعت کی جانب سے داغے گئے دو میزائلوں کو فضا میں روکنے کے بعد ان کے ٹکڑے گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 15 رہائشی مکانات کو معمولی مادی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت توانائی نے بتایا ہے کہ مشرقی علاقے کے شہر زہران میں سعودی آرامکو کمپنی کی ایک انتظامی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں محدود پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر یمن میں قانونی حکومت کی حمایت کے لیے قائم اتحادی افواج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کے صوبے الخرج میں ایک کروز میزائل کو فضا میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائن وچ محمد امین۔
2: السلام علیکم، بزنس نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محمد امین، اور آج کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ اوپیک پلس ممالک نے خبردار کیا ہے کہ آئل ٹینکرز کی شپنگ اور انشورنس کاسٹ اب تک کی سب سے بلند سطح پر پہنچ گئی ہے، جو ان کے کارگو کی کل قیمت کے ایک تہائی سے بھی زیادہ ہے۔ یونین آف عرب بینکس کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر وسام فتو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عرب فنانشل انسٹیٹیوشنز کو قطری بینکس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قطری بینکس کی علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی موجودگی سے انویسٹمنٹس میں تناؤ پیدا کرنے، سرحد پر تعاون کو مضبوط بنانے اور تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی معیشت میں مقابلے کی صلاحیت بڑھانے کے نئے موقع سامنے آ رہے ہیں۔ منگل کے روز سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی کیونکہ امریکی ڈالر مضبوط رہا۔ اس دوران بازار کی نظریں امریکہ کے آنے والے انفلیشن ڈیٹا پر مرکوز ہیں، جن سے فیڈرل ریزرو کی طرف سے سود کی شرح میں تبدیلی کے حوالے سے نئے اشارے ملنے کی توقع ہے۔ اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.2% گر کر 4164.45 ڈالر فی آؤنس ہو گئی ہے، جو جی ایم ٹی کے مطابق رات دو بج کر ایک منٹ پر ریکارڈ کی گئی۔ اس سے پہلے پیر کے روز سونے کی قیمت ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ قطر کی اسٹاک مارکیٹ منگل کو تیزی کے ساتھ بند ہوئی۔ بینچ مارک انڈیکس میں 15.69 پوائنٹس یعنی 0.17% کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 8992.33 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ وال اسٹریٹ کے اہم انڈیکس منگل کے روز کمی کے ساتھ بند ہوئے، اور اسٹینڈرڈ اینڈ پورز 500 انڈیکس میں 0.02% کی گراوٹ آئی، اور یہ 7805.45 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نسداک انڈیکس 0.15% گر کر 27204.38 پوائنٹس پر آ گیا، جبکہ ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں 0.35% کی کمی ریکارڈ کی گئی، اور یہ 51,670.10 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اور قطر ایئرویز کے ایک بیان کے مطابق ریاض اور دمام کے لیے اپنی فلائٹس عرضی طور پر ملتوی کر دی ہیں۔ بزنس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں FM 107۔ اب آپ سپورٹس ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں سب کا استقبال ہے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین۔ اور وزٹ قطر نے قطر چیلنج ریسنگ کلب ساملہ کے تعاون سے ساملہ انٹرنیشنل ریس کے دوسرے ایڈیشن کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ یہ ریس 23 جنوری 2027 کو سی لائن اور خور العدید کے درمیان منعقد ہوگی۔ AFC چیمپئنز لیگ 2 فٹ بال کے ٹورنامنٹ میں انڈیا کے ایسٹ بنگال کلب کو اپنے ہوم میچ میں آل شورتا کے خلاف 2-3 میں 3 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسٹ بنگال نے پہلے ہاف میں پرجوش کھیل کا مظاہرہ کیا، لیکن جیت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ AFC Champions League Elite Football के ग्रुप मैच में सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब ने असद को दो गोल से शिकस्त दी। यूएफ़ा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने तुर्की के गलातासारे को एक के मुकाबले में चार गोल से हराया। फॉर्मूला वन की अफ्रीका में 1993 के बाद पहली बार वापसी होने जा रही है। रवांडा ने 10 साल का मुआहदा किया है जिसके तहत 2030 के बाद इब्तदाई सालों में फार्मूला वन रेसेस का आगाज होगा। तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वन ऑफ टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। जॉश हेजलवुड ने 6 विकेट हासिल करते हुए डर्बन के किंग्समैन स्टेडियम में मंगल के रोज पहले टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 214 रन से शानदार जीत दिलवाई।

0: اے ہمارے رب ہمارے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کے گناہ معاف فرما اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے ربنا اغفر لنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے بھائیوں کے لیے بھی بخشش مانگنا یہ ایثار اور اخوت کا اعلیٰ نمونہ ہے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے حسد کینہ یا بغض نہ رہنے دے ربنا انك رؤوف الرحیم اے رب بشک تو ہی شفیق اور مہربان ہے سامعین کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ایمان والوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے مہاجرین انصار اس طرح تیسرے نمبر پر وہ جو ان کے بعد آئے اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے دل میں بغض یا کینہ رکھے اس کا ایمان ناقص ہے اہل ایمان کا شیوا ہمیشہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا ہے تو سامعین آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی مغفرت مانگیں بلکہ اپنے تمام ایمانی بھائیوں خصوصاً صحابہ کرام اور صالحین کے لیے خیر خواہی اور دعائیں مغفرت کرتے رہیں یہی ایمان کی علامت اور اخوت اسلامی کی بنیاد ہے آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر دل سے دیسی
2: دوستوں گاڑی چلاتے وقت تیز رفتار سے پرہیز کرنا صرف ایک احتیاط نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ڈرائیور کی پہچان بھی ہے جب آپ اپنی گاڑی کو حد سے زیادہ تیز چلاتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ راستے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے سڑک پر ہمیشہ محتاط اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں تاکہ ہر کسی کی حفاظت ہو سکے ایکسیسیو سپیڈ میں بریک لگانا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے اپنی گاڑی کی سپیڈ ہمیشہ سپیڈ لیمٹ کے اندر رکھیں ٹریفک سائنز اور سگنل کا احترام کریں اور سڑک کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف ڈرائیونگ پریکٹسز اختیار کریں یاد رکھیں آپ کی چھوٹی سی احتیاط سے نہ صرف آپ کی زندگی محفوظ ہوتی ہے بلکہ آپ اپنے فیملی اور معاشرے کی بھی حفاظت کرتے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سڑک پر احتیاط اور صبر سے چلیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو پہلی ترجیح دیجیے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامع الكرام، پروگرام پلس آف دی قرآن کی ابتدائی میں آج ذرا اپنے ذہن میں عرب کے قدیم شہر کا منظر بنائیے. ارد گرد وہی رسمیں ہیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہیں، وہی معبود ہیں جن کے سامنے باپ دادا جھکتے آئے ہیں، وہی معاشرتی روایتیں ہیں جن پر سوال اٹھانا آسان نہیں. اور انہی لوگوں کے درمیان ایک شخص خاموشی سے کھڑا اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے، کیا صرف اس لیے کوئی راستہ حق ہو جاتا ہے کہ میرے گرد سب لوگ اسی پر چل رہے ہیں؟ کیا میرے آبا کا طریقہ ہی آخری دلیل ہے؟ یا اس کائنات کے پیچھے کوئی ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سامنے مجھے اپنے ماحول، اپنی روایت اور اپنی خواہش سے بلند ہو کر سر جھکانا چاہیے؟ سننے میں یہ سوال فلسفیانہ معلوم ہو سکتا ہے، مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی گزری ہے جس کے سفر کو سمجھے بغیر حنیفیت کا مفہوم پوری طرح کھلتا ہی نہیں، اور وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. حنیفیت کو محض لغت کی اصطلاح پر ہی نہیں، بلکہ ہم اس کو ایک واقعی زندگی کی شکل میں دیکھیں گے.

0: خرید و فروخت، قافلے، گفتگو، قبائلی شان اور اس ہجوم کے درمیان ایک خطیب کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس قس بن ساعدہ سے منسوب ایک مشہور خطبے کے الفاظ یوں بیان کیے جاتے ہیں، ایوہ الناس اسمعوا ووعوا فإذا وعیتم فانتفعوا انہ من عاش مات ومن مات فات وکل ما ہوا آت آت، یعنی یہ لوگو سنو سمجھو اور جب سمجھ جاؤ تو اس سمجھ سے فائدہ اٹھاؤ، جو زندہ ہے اسے مرنا ہے، جو مر گیا وہ گزر گیا اور جو آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا۔ تصور کیجئے سامعین کرام، بازار میں سب لوگ شاید زندگی کی چیزیں خرید رہے ہیں اور یہ شخص ان کے سامنے زندگی کے انجام کی بات کر رہا ہے۔ مزید اس بندے سے ایسے کلمات بھی منقول ہیں جن میں وہ گویا انسان کو ارد گرد پھیلی کائنات پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، جن میں آسمان، زمین، رات، ستارے اور سمندر کی طرف اشارہ ہے۔ مزید اس سے یہ جملہ بھی منقول ہے کہ اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے موجودہ دین سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی روایت کے سلسلے میں اس کی طرف خالص توحید کے ایسے الفاظ بھی منسوب کیے گئے جن میں وہ ایک اللہ کو معبود ماننے، اس کے لیے اولاد و والد کی نفی اور اسی کی طرف واپسی کا ذکر کرتا ہے۔ اب مقصد ہمارا یہاں قص کے حوالے سے افسانوی عظمت تعمیر کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اس منظر کو دیکھنا ہے کہ بعثت سے پہلے عرب کے مذہبی ماحول کے اندر بھی ایسے سوالات اٹھ رہے تھے جو مروجہ شرک سے مطمئن نہیں تھے۔ کچھ دل گویا یہ محسوس کر رہے تھے کہ پتھر کے یہ معبود پوری کہانی نہیں ہے۔ پھر تاریخی فہرست میں سوید ابن عامر المستلقی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے اور بعض مصادر اسے حنیفیت اور ملت ابراہیم سے وابستہ کرتے ہیں۔ پھر ایک نام ایسا آتا ہے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی منظر میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے، ورقہ ابن نوفل۔ ان کے بارے میں روایات زیادہ معروف ہیں، وہ جاہلیت کی بت پرستی سے الگ ہوئے، سابقہ آسمانی صحائف سے واقفیت حاصل کی اور نصرانیت کی طرف چل پڑے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آغاز وحی کے موقع پر خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے جاتی ہیں اور ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: مزید سامعین کرام، عبد المطلب بن ہاشم کو بھی حنیفیت کے اہم ترین رجال میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر زید ابن عمرو ابن نفیل اور امیہ ابن ابی السلط کا ذکر آتا ہے۔ خصوصاً بعض تاریخی مصادر نے عبد المطلب کو باقاعدہ استاد حنیفیت اور زید وغیرہ کو ان کے شاگرد قرار دے دیا ہے۔ البتہ زید ابن عمرو ابن نفیل کا منظر یہاں خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ صحیح روایات میں ان کا بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور سے اجتناب اور قریش کے مذہبی طریقوں پر اعتراض منقول ہے۔ وہ ملت ابراہیم کی تلاش میں تھے اور اپنے ماحول کی بت پرستی سے الگ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں ذرا تصور کیجئے نا سامعین کرام کہ ایک پورا معاشرہ ایک رسم انجام دے رہا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں صرف اس لیے یہ نہیں کروں گا کہ سب کر رہے ہیں۔ تو یہاں حنیفیت کا جو معنی دکھائی دیتا ہے کہ ہجوم ایک طرف، ضمیر میں محسوس ہونے والی حق کی طلب دوسری طرف۔ اب چلیے سامعین کرام چند علمی حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ معروف باحث ریسرچر ڈاکٹر جواد علی نے قبل از اسلام عرب کے حنفاء سے متعلق گفتگو میں کچھ ایسی علامات کا ذکر کیا ہے جو مختلف تاریخی روایات میں ان سے وابستہ نظر آتی ہیں۔ مثلا ان علامات میں یہ ہے کہ بتوں سے اجتناب، ایک خدا پر ایمان، حج مکہ، ختنہ، غسل جنابت اور تقدیر سے متعلق بعض تصورات۔ تو سامعین کرام، اس طرح تاریخی حقائق سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف افراد اپنے اپنے انداز میں مروجہ شرک سے بیزاری اور دین ابراہیمی کی تلاش کی طرف منسوب کیے گئے، ان کی معلومات، اعمال اور تصورات یکساں نہیں تھے، البتہ حنیفیت پر وہ متفق تھے۔ مزید قرآن کریم حنیفیت کے تصور کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں بننے والی مذہبی شناختوں کے اندر کھینچنے کے بجائے قرآن انہیں حنیف مسلمہ کہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا، شرک سے الگ، توحید کی طرف یکسو۔ یعنی حنیفیت صرف یہ جذبہ نہیں کہ سب ایک طرف ہیں تو میں دوسری طرف ہو جاؤں گا، بلکہ وہ توحید اور اللہ کے سامنے سپردگی ہے۔ تو لفظی طور پر تو سامعین کرام ہم نے حنیفیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی, یعنی وہ یکسوئی جس میں انسان شرک اور باطل سے رخ موڑ کر خالص توحید کی طرف آتا ہے. اچھا جی, اب لفظی مفہوم سے نکل کر ایک انسان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو یہ حنیف کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس شخص کا نام ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اب اس شخص کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ذرا پس منظر بیان کرنا بھی ضروری ہے. ذرا مکے کو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں دیکھیے. کعبہ اپنی جگہ موجود ہے, ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بھی زبانوں پر ہے, حج کے بعض آثار بھی باقی ہیں, لیکن اسی گھر کے گرد بت رکھے جا چکے ہیں. نسلیں اسی ماحول میں بڑی ہوئی, جو باپ نے کیا بیٹا بھی وہی کر رہا ہے, جو قبیلے نے مقدس سمجھا وہی مقدس ہے, اور جو روایت صدیوں سے چلتی آئی ہے اسے سوال کرنا گویا اپنے پورے ماحول سے سوال کرنا ہے. مگر اسی مکہ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے اندر ایک سوال خاموش نہیں ہو رہا ہے. اس شخص کا نام ہے زید ابن عمر ابن نفیل. وہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ نہیں دیکھ سکا, اسلام کی مکمل شریعت اس کے سامنے نہیں آئی, لیکن اپنے گرد جو کچھ دیکھ رہا ہے اس پر اس کا دل مطمئن نہیں. وہ گویا اپنے معاشرے کے درمیان کھڑا ہی پوچھ رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے اٹھایا تھا تو پھر یہ بت کہاں سے آ گئے, اور اگر یہ واقعی ابراہیم کا دین ہے تو ابراہیم کا رب کہاں ہے. یہیں سے ایک آدمی کی تلاش شروع ہوتی ہے. چلے ہم آج اس شخص کو فالو کرتے ہیں, زید ابن عمر ابن نفیل کو, جو مکے سے نکل چکے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ساتھ مسافر کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ اپنے اس حقیقت کا سراغ کیسے لگاتے ہیں. شام کا سفر ہے. اس وقت نہ آج کی طرح کوئی سرچ انجن, نہ چند لمحوں میں دنیا بھر کی کتابیں سامنے, نہ کسی سوال کا جواب ایک کلک پر. حقیقت تلاش کرنی ہے تو اسے کافی دور جانا پڑتا ہے, کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے, لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, اہل مذاہب کے پاس بیٹھنا, اور پھر ہر جواب کے اپنے اندر رکھ کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہی وہ چیز ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا. صحیح بخاری میں زید ابن عامر کی اس تلاش کا نہایت معنی خیز واقعہ آتا ہے کہ وہ شام پہنچے اور ایک یہودی عالم سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا. گویا زید کہتے ہیں کہ ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں, پہلے مجھے بتاؤ تمہارا راستہ کیا ہے. یہودی عالم نے جواب دیا کہ اگر تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ کے غضب میں سے اپنے حصے کے بغیر نہیں رہو گے. اب ذرا زید کے جواب پر توجہ دیجیے, یہ کسی مناظرے کے لیے نکلے ہوئے شخص کا جواب نہیں, ایک خوف زدہ طالب حق کا جواب ہے. ما افر الا من غضب اللہ, میں تو نکلا ہی اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہوں. گویا وہ کہہ رہے ہوں میں نے مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ ایک نام سے نکل کر دوسرے نام میں داخل ہو جاؤں, میری تلاش تو یہ کہ اللہ مجھ سے راضی کس راستے پر ہوگا. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا تم مجھے کسی اور راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہو. جواب ملتا ہے میرے علم میں تو بس یہ ہے کہ بس تم حنیف ہو جاؤ. زید رک جاتے ہیں, حنیف حنیف کیا ہے؟ عالم جواب دیتا ہے کہ ابراہیم کا دین, وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی, وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. سمجھ کرام, اگر زید صرف اپنی پسند کا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے تو شاید پہلے جواب پر ہی رک جاتے, لیکن تلاش ابھی جاری ہے. وہ ایک نصرانی عالم سے بھی ملتے ہیں اور تقریباً وہی سوال رکھتے ہیں, میں تمہارے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. وہاں سے بھی ایک تنبیہ ملتی ہے کہ ہمارے دین میں داخل ہوئے تو اللہ کی لعنت میں سے حصہ پاؤ گے. زید پھر وہی بات کہتے ہیں, پھر میں تو اللہ کی لعنت اور اس کے غضب ہی سے بچ رہا ہوں, میں اسے اپنے اوپر کیسے اٹھا سکتا ہوں, کیا کوئی اور راستہ ہے؟ اب حیرت انگیز طور پر جواب پھر اسی سمت اشارہ کرتا ہے کہ حنیف بن جاؤ. حنیف کون؟ ابراہیم کے دین پر, جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے تھے. سامنے کرام ذرا اس منظر کو تصور کیجئے کہ ایک طرف یہودی عالم, دوسری طرف نصرانی عالم, اور درمیان میں ایک مکی مسافر. دونوں مذہبی راستوں سے گفتگو کے بعد ایک نام بار بار اس کے سامنے آ رہا ہے, ابراہیم. ایک ایسا ابراہیم جو بعد میں قائم ہونے والی مذہبی نسبتوں سے پہلے گزر چکا ہے اور جس کی اصل پہچان ایک اللہ کی عبادت ہے. زید وہاں سے نکلتے ہیں, کھلی جگہ میں پہنچتے ہیں, شاید سفر کے گرد ابھی لباس پر ہے, شاید سوالات ابھی مکمل ختم نہیں ہوئے, مگر اب کم از کم سمت واضح ہو گئی ہے. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم, اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں. سامنے کرام ذرا اس جملے کی کیفیت کو محسوس کیجئے۔

0: اس وقت نہ اس کے گرد کوئی جماعت ہے نہ کسی نئے مذہبی گروہ میں داخل ہونے کی تقریب. ایک آدمی ہے کھلا آسمان اور ایک اللہ ہے جسے وہ گواہ بنا رہا ہے. تو یہی ہے دراصل نگاہ بدلنے کی حقیقت. زید اسی مکہ میں واپس آتے ہیں, وہی کعبہ ہے, وہی قریش ہے, وہی رسمیں, لیکن اب وہ اس ماحول کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس کی مذہبی روش میں گھل نہیں پاتے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر. وقت رکا نہیں ہے, وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی, ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل, بگ امپیکٹ. پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن, اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی. سنیے نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107 پر. دل سے دیسی.
2: نیا زمانہ اور ان پلگ گانے, دل کھول کے ہوں گی آپ کے خط کی باتیں. چھوٹی سی کہانی ہو یا ترقی کے قصے, یہ شو فضیل کے ساتھ آپ کے حصے.
3: سنیے ان پلگ ایوننگ ود آر جے فضیل سنڈے ٹو تھرسڈے 6 PM to 7 PM اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے. انسان کو اپنی خواہشات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کچھ بسا ہوا ہے. اس کے علاوہ منفی رجحانات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جن سے منفی رویے جنم لیتے ہیں. مثلاً حسد، بغض، کبر، نفرت، ان تمام چیزوں سے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. یاد رکھیے کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو. کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آنکھ میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
5: اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے کہ انہوں نے زید بن عمر کو کعبہ سے پشت لگائے ہوئے دیکھا اور وہ قریش سے کہہ رہے تھے، یا معاشر قریش، واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم میں میرے سوا کوئی ابراہیم کے دین پر نہیں. سامعین کرام، یہ جملہ اس زمانے میں ذرا مکے کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ سامنے اپنے لوگ ہیں، اپنا قبیلہ، معاشرہ، اور ایک آدمی اسے کعبے کے سائے میں کہہ رہا ہے کہ تم جسے ابراہیم کا راستہ سمجھ رہے ہو، میں اسے ابراہیم کا راستہ نہیں سمجھتا. اور پھر یہی حنیفیت کا عقیدہ زید کو ایک دوسرے انسانی منظرنامے تک لے جاتا ہے. جاہلی عرب کے بعض قبائل میں بیٹیوں کو قتل کرنے کی سنگ دلانا رسم پائی جاتی تھی. قرآن نے ظلم کو ایسے سوال کے ساتھ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا. اسماء رضی اللہ عنہا کی اسی روایت میں آتا ہے کہ زید بن عمر ایسی بچیوں کو بچاتے تھے. ذرا منظر دیکھیے سامنے کرام، ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. زید سامنے آتے ہیں، وہ کوئی طویل فلسفیانہ تقریر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ اسے قتل نہ کرو، اس کے اخراجات میں اٹھاؤں گا. اور بچی کو اپنے پاس لے لیتے، اس کی پرورش کرتے، وہ بڑی ہو جاتی. پھر باپ سے کہتے کہ اگر چاہو تو اب اسے تمہارے حوالے کر دوں، اور اگر چاہو تو اس کے اخراجات بدستور میں اٹھاتا رہوں. سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر حنیفیت کیا ہے؟ شاید اس کا صحیح جواب ہمیں مل چکا ہے کتاب کے صفحے سے اتر کر ایک زندہ بچی کی صورت میں. اگر عقیدہ ہے کہ معبود ایک ہے تو پھر انسان کی جان بھی قبیلے کی بے رحم رسم کی ملکیت نہیں رہتی. زید بن عمر کے بارے میں یہ روایت بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث یوم القیامۃ امۃ وحدہ، یعنی وہ قیامت کے دن ایک امت کی مانند تنہا اٹھائے جائیں گے. اس روایت کی اسانید اور درجہ صحت پر اہل حدیث نے گفتگو کی ہے. ویسے مزید دیگر روایات کے ساتھ موازنہ کے بعد یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زید بن عمر ایک ایسا شخص جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے اپنے ماحول کی بت پرستی سے الگ ہو کر ملت ابراہیم تلاش کر رہا تھا. ویسے زید کی اس داستان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعد کے مذہبی گروہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنی شناخت کے اندر رکھنے کی کوشش کی تھی وہ دراصل غلط فہمی ہے. قرآن نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ حنیف مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام بعد کے مذہبی شناختوں سے پہلے گزر چکے تھے اور اسی لیے قرآن انہیں بعد کی نسبتوں میں بند کرنے کے بجائے ان کی بنیادی شناخت سامنے رکھتا ہے، حنیفا مسلما، باطل سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف یکسو اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے. اور اسی لیے جب ہدایت

کے بارے میں کہا گیا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا, تو قرآن نے جواب دیا قُلْ بِالْمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. گویا سوال یہ نہیں کہ ابراہیم کو اپنے کیمپ میں کیسے لائیں, ابراہیم کو اپنی جماعت میں کیسے شریک کریں, بات یہ نہیں. قرآن سوال ہی پلٹ دیتا ہے کہ یہودی اور نصارہ کی بات مت کہو, یہ سوچو کہ تم خود ابراہیم کے توحیدی راستے کے کتنے قریب ہو. اور پھر سامعین کرام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں, ان کو بھی اسی ملت کی پیروی کا حکم کیا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. تو دراصل قرآن اسے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحیدی تسلسل کے اندر رکھتا ہے. یعنی حنیفیت کوئی صرف تاریخی عنوان نہیں جسے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ پڑھ کر آگے بڑھ جائیں گے. سامعین کرام, اب چلیں حنیفیت اور فطرت کے درمیان کا جو تعلق ہے اس سوال پر آگے بڑھتے ہیں. قرآن سورہ روم میں فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو یہاں قرآن حنیفیت اور فطرت کو ایک ہی منظر میں لے آتا ہے. گویا انسان کی تخلیق میں ایک ایسی بنیادی استعداد رکھی گئی ہے جو اسے اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونے کے قابل بناتی ہے. تو فطرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان بغیر وحی تعلیم اور نبوت کے دین کی ہر تفصیل خود بخود جانتا ہے, بات ایسی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت ہی نہ رہتی. بلکہ فطرت انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی ایک بنیادی آمادگی ہے جسے ماحول, خواہش, غلط تعلیم اور دوسرے اثرات ڈھانپ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں منقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث قدسی ہے انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا, پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے پھیر لیے گئے. ان پر وہ چیزیں حرام کی جنہیں میں نے حلال کیا تھا, اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کریں جن پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو سامعین کرام, یہاں بات بالکل واضح ہے کہ انسان کی اصل سمت ایک طرف ہے, پھر زندگی میں آوازیں آتی ہیں, خواہش, ماحول, آبائی روایت, شیاطین کی آواز, اور کبھی یہ آوازیں اتنی بلند ہو جاتی کہ انسان اپنی پہلی سمت ہی بھول جاتا ہے. حنیفیت گویا اس بھولی ہوئی سمت کو دوبارہ پہچاننے کا نام ہے, لیکن ہاں وہی کی رہنمائی کے ساتھ. اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجیے. اس طرح سامعین کرام, صبح شام کے اذکار میں بھی مسلمان اسی حنیفیت اور فطرت کی شناخت کو دوبارہ زبان پر لاتا ہے. ایک مسلمان آنکھ کھلتا ہے, دنیا بھی اس پر پوری طرح نہیں ٹوٹی, کاروبار اور مصروفیات ابھی سامنے نہیں آئے, اور صبح کے اذکار میں ایک دعا منقول ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملۃ ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یعنی ہم نے صبح کی اسلام کی فطرت پر, کلمہ اخلاص پر, اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. تو سامعین کرام, ذرا غور کیجئے, صبح کے آغاز ہی میں کتنی بڑی آئیڈینٹیٹی یاد دلائی جا رہی ہے نا. یعنی میری شناخت صرف آج کا پروفیشن نہیں, نیشنلٹی نہیں, صرف خاندان نہیں, صرف معاشرتی لیبل نہیں, میری دینی نسبت ایک بہت پرانے قافلے سے جڑتی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, اور اللہ کی طرف خالص یکسوئی. مزید سامعین کرام, دوسری طرف قرآن حنیفیت پر عمل درآمد کے لیے چند شروط کو اہم قرار دیتا ہے, جیسے فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. یعنی حنیفیت کا تقاضا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی بات سے بچو, حنفاء للہ اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. یعنی گویا یہاں رخ بدلنے کا مقصد بھی متعین کر دیا گیا. یعنی کبھی کبھار ہماری بنی بنائی جو غلط روایت ہوتی ہے, اس بت کو توڑ کر اپنی ذات ہی کو معیار نہ بنا لیا جائے. قرآن کی حنیفیت یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ حنفاء للہ, رخ اللہ کی طرف ہو.

تو اس طرح سامعین کرام آج کے حلقے میں ہم نے لفظ حنیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی, پھر زید ابن عامر بن نوفیل کی تلاش کے ساتھ مکے سے شام تک گئے, جہاں ایک شخص مختلف مذہبی راستوں کے درمیان یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا. لیکن اب جاتے جاتے ایک سوال اور اس کا جواب ضرور دے کے جائیں گے, وہ یہ کہ حنیف آخر کون ہوتا ہے؟ کیا حنیف صرف وہ شخص ہے جو بت کے سامنے نہیں جھکتا؟ کیا اپنے زمانے کی مذہبی خرابی سے اختلاف کر دینا حنیفیت ہے, یا اس لفظ کے اندر اس سے کہیں زیادہ گہرا مفہوم موجود ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو سمجھنے کے لیے چلیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے منظر کی طرف لوٹتے ہیں جنہیں حنیف کا لقب دیا گیا. وہ منظر نامہ یہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے گھر میں آنکھ کھولتا ہے, دیکھتا ہے کہ جن لوگوں سے اسے محبت ہے, جن کے درمیان اس نے زبان سیکھی, زندگی سیکھی, دنیا کو پہچانا, وہی لوگ ایسے معبودوں کے سامنے جھک رہے ہیں جو نہ آسمان بنا سکتے ہیں, نہ زمین, نہ زندگی دے سکتے ہیں, نہ موت کو روک سکتے ہیں. وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب ذرا ان کی مشکل کو محسوس کیجئے. حق ان کے لیے کسی اجنبی قوم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام نہیں, حق کی قیمت انہیں اپنے ہی ماحول کے درمیان مختلف کھڑے ہو کر ادا کرنی ہے. اور شاید یہیں سے حنیفیت کا اصل مفہوم ہمارے سامنے کھلتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری قرآنی تصویر کو سامنے رکھیں تو حنیفیت کے اندر دو بنیادی حرکتیں دکھائی دیتی ہیں, ایک حرکت اللہ کی طرف اور دوسری شرک سے دور. یعنی حنیف صرف یہ نہیں کہتا کہ میں ان معبودوں کو نہیں مانتا, اس کے پاس اس سے بڑا جواب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کس کی طرف رخ کر رہا ہوں, اور یہ فرق بہت اہم ہے, کیونکہ انسان کسی غلط چیز سے نکل بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ حق تک پہنچ گیا ہو. کوئی ایک باطل تصور کو چھوڑ دوسرے باطل تصور میں جا سکتا ہے, ایک غلط روایت سے آزاد ہو کر اپنی خواہش کا غلام بن سکتا ہے, یا صرف مخالفت کو ہی اپنی شناخت بنا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ایسا نہیں تھا, ان کا انکار بھی ایک اقرار سے پیدا ہوا تھا. شرک سے برات اس لیے تھی کہ دل اللہ کے لیے تھا, باطل معبودوں سے رخ اس لیے موڑا کہ چہرے کی ایک منزل پہلے ہی متعین ہو چکی تھی. اور قرآن اس پورے منظر کو خود ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں یوں محفوظ کرتا ہے, یا قوم انی بری مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے میری قوم, میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو آیت کی ترتیب کا ملاحظہ کیجئے کہ پہلے انی بری امی میں تشرکون, اور پھر انی وجہت وجہی. گویا ایک دروازہ بند ہوا مگر انسان راستے میں کھڑا نہیں رہ گیا, دوسرا دروازہ کھل گیا ہے. تو حنیفیت کے دو رخ ہیں, ایک تو شرک سے برات اور دوسرا اللہ کے لیے اخلاص و سپردگی. تو پھر وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں کے خلاف راستہ اختیار کیا, اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے لیے راستہ اختیار کیا, خواہ اس کی قیمت لوگوں سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اسی معنی کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں بیان کراتا ہے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے, ایک درست و قائم دین ابراہیم کی ملت جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. سامعین کرام, آخر میں ایک بہت ہی حساس سوال کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ آج کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا نام مختلف بین المذاہب ڈائیلاگس اور مشترک تاریخی نسبتوں کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں ہمیں دو باتیں ایک ساتھ سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ مختلف ڈائیلاگس میں اس طرح بتایا جاتا ہے, یہودیت, مسیحیت اور اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ایک اہم تاریخی مقام رکھتی ہے, لیکن قرآن اس سلسلے میں واضح ہے, ابراہیم علیہ السلام کو بعد کے عقائد کا مجموعہ قرار نہیں دیتا, بلکہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں واضح یہ اعلان کرتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ان کی ایک شناخت تھی, کان حنیفا مسلما, وہ حنیف مسلم تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. وما کان من المشرکین. مزید قرآن نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بے شک ابراہیم سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی, اور یہ نبی اور اہل ایمان, اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے, ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. اے اللہ, تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت پر

0: اے ہمارے رب, ہمارے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کے گناہ معاف فرما, اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب, تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے. ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے بھائیوں کے لیے بھی بخشش مانگنا, یہ ایثار اور اخوت کا اعلیٰ نمونہ ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے حسد, کینہ یا بغض نہ رہنے دے. ربنا انك رؤوف الرحیم, اے رب شک تو ہی شفیق اور مہربان ہے. سامعین کرام, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ایمان والوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے, مہاجرین, انصار, اس طرح تیسرے نمبر پر وہ جو ان کے بعد آئے اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں. اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے دل میں بغض یا کینہ رکھے, اس کا ایمان ناقص ہے. اہل ایمان کا شیوا ہمیشہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا ہے. تو سامعین, آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی مغفرت مانگے بلکہ اپنے تمام ایمانی بھائیوں, خصوصاً صحابہ کرام اور صالحین کے لیے خیر خواہی اور دعائے مغفرت کرتے رہیں. یہی ایمان کی علامت اور اخوت اسلامی کی بنیاد ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر, ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 پی ایم اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. گیم چینجر
2: سیزن 2. آپ کے ذہن میں وزارت داخلہ یا اس کے مختلف شعبوں سے متعلق کوئی سوال ہے؟ وزارت داخلہ کی کسی سروس کے بارے میں معلومات چاہیے, یا پولیس کے کسی شعبے کی ذمہ داریوں اور خدمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو سنیے پروگرام پولیس اور عوام, جس میں ہر ہفتے وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائندے اپنے شعبے کی ذمہ داریوں, خدمات, قوانین اور عوام سے متعلق اہم امور کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں. ہر پیر رات 8 بجے سے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پولیس اور عوام. پولیس اور عوام, جانیے, سمجھیے اور باخبر رہیے. اونلی آن ایف ایم 107.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
3: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, ہم قرآن پڑھتے ہیں, آنکھیں الفاظ دیکھتی ہیں, زبان آیات ادا کرتی ہیں, کان انہیں سنتے ہیں, دل ان کے معنی پر غور کرتا ہے, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کی کیفیت ایسی بھی ہے جہاں پورا جسم اس آیت کا جواب دینے لگتا ہے. قاری ایک ایسی آیت پر پہنچتا ہے جہاں سجدے کا ذکر ہے, اللہ کے سامنے جھکنے کا منظر ہے, انبیاء کے سجدے کا ذکر ہے, فرشتوں کی بندگی بیان ہو رہی ہے, یہ پورے کائنات کے اپنے رب کے سامنے جھکنے کی تصویر سامنے آتی ہے. تب قاری کیا کرتا ہے؟ تب قاری خود بھی سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ ہے سجدہ تلاوت, اور شاید قرآن کے ساتھ زندہ تعلق کی سب سے خوبصورت عملی تصویروں میں سے یہ ایک بہت ہی عمدہ تصویر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسی صورت تلاوت فرماتے ہیں جس میں سجدے کی آیت ہوتی تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے, یہاں تک کہ کبھی ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. یعنی مجلس میں اتنے لوگ ہو گئے اور اتنے لوگ جھک گئے کہ بعض کو پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں کیا پیغام ہے؟ سمعین کرام, قرآن مجید میں معروف مقامات پر سجدے کی آیات آتی ہیں جن کی تعداد اور بعض مقامات کی گنتی میں فقہا کے درمیان تفصیل اور اختلاف بھی پایا جاتا ہے, خصوصاً سورہ سعد کی سجدہ والی آیت کے بارے میں. لیکن آج ہمارا موضوع فقہی گنتی نہیں, آج ہم اس روح کو سمجھنا چاہتے ہیں. قاری کبھی سجدے کے حکم سے گزرتا ہے, کبھی انبیاء علیہ السلام کے سجدے کا ذکر پڑھتا ہے, کبھی فرشتوں کے جھکنے کا, اور کبھی پڑھتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں. یہ سب پڑھتے ہوئے بندہ خود بھی جھک جاتا ہے, یعنی اسے جھک جانے کا حکم ہے. گویا وہ کہتا ہے کہ میرے رب, اگر تیری مخلوق تیرے سامنے جھکتی ہے تو میں بھی تیرے سامنے جھکتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے, ہائے میری بربادی, ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی, میرے لیے آگ ہے. تو اصل فرق کہاں ہے؟ حکم دونوں کے سامنے ایک ہی ہے, مگر ایک نے کہا میں جھکتا ہوں اور دوسرے نے تکبر کیا. یہی بندگی اور سرکشی کا بنیادی فرق ہے. سامعین کرام, سجدے میں انسان کا سب سے معزز حصہ اس کی پیشانی زمین پر آ جاتی ہے. وہی پیشانی جسے انسان بلند رکھنا چاہتا ہے, وہی سر جس میں خیالات, منصوبے, علم اور فیصلے ہیں, بندہ اسے اپنے رب کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے. گویا اپنے عمل سے کہتا ہے کہ اے اللہ, میری عقل اپنی جگہ مگر تیرے حکم سے بلند نہیں. سجدے کی روح ہے. تو سامعین کرام, جیسا کہ آیات السجدہ میں ہمارا جسم آیت کا جواب دینے لگتا ہے, ویسے ہی قرآن پڑھتے وقت ہمیشہ ایک سوال دل میں ہونا چاہیے. اگر آیت صبر کی تلقین کرتی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے صبر کو دیکھوں. اگر آیت کہتی ہے کہ شکر کرو, میں اپنی ناشکری کو دیکھوں, یعنی اس کی اصلاح کی کوشش کروں. اگر معاف کرنے کی ترغیب ہے تو مجھے بھی اپنی راضی اور ناراضی کا حساب لگانا ہے. اگر نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے تو میں بھی اپنی نگاہ کا جائزہ لوں. اگر زبان کی حفاظت کا درس ہے تو میں بھی اپنی گفتگو کو دیکھوں. بالکل اسی طرح جس طرح سجدہ تلاوت میں قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے. زبان پڑھتی ہے, دل سمجھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے, بدن جھک جاتا ہے, اور یہی قرآن کے ساتھ مطلوب تعلق کی خوبصورت مثال ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی آیات سن کر ایمان, خشوع اور اطاعت میں مزید آگے بڑھتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے, اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Your health matters.
2: Assalamu alaikum listeners. آج ہم بات کریں گے کہ عام جو ہمارا نظام ہے اس میں بہت سارے مثال جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ہم ایسڈ جو ریفلکس ہے اس کی بات کریں گے ہمارے میتھے میں ایسڈ جو ہے موجود ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے عام طور پر میتھے اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک ویلو ہوتا ہے اور جو تیزاب کو واپس اوپر آنے سے روکتا ہے اسی طرح سے یہ تمام مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ کمزور ہو جاتا ہے یا صحیح کام نہیں کر پاتا سینے میں جب آپ جلن محسوس کریں خاص طور پر کھانے کے بعد اسی طرح کچھ ڈکارے آنا اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا ہے گلے میں خراش ہے یا آواز کا بھاری ہو جانا یا پھر رات کو لیٹنے کے بعد کھانسی یا سانس میں تکلیف آپ محسوس کریں یا پھر یہ ہے کہ نگلنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو اس کی وجہ جو ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ زیادہ کھانا ایک وقت میں کھا لیا جائے یا کھانے کی فوراً بعد آپ لیٹ جائیں وزن کا بہت زیادہ ہونا اسی طرح سموکنگ ہے یا پھر آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں یا نیند کی کمی ہے اس کے علاوہ حمل کے دوران بھی ہارمونز میں تبدیلیوں کی وجہ سے ایسڈ ریفلیکس ہو سکتا ہے اس کو زیادہ بہت ساری غذائیں جو ہیں وہ بڑھا سکتی ہیں جیسے جب ہم زیادہ مرچ مسالے والی غذائیں کھاتے ہیں تلی ہوئی اور چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ بھی ایسڈ ریفلیکس کو زیادہ کر سکتی ہیں چاکلیٹ جو کہ سب کو بہت پسند ہے اور اس سے بھی جو ایسڈ ریفلیکس ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے ٹماٹر سے بنی ہوئی جو غذائیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ زیادہ کر سکتی ہیں اس ریفلیکس کو کافی یا پھر زیادہ کیفین والے جو مشروبات ہیں ان سے بھی یہ زیادہ ہو سکتا ہے اسی طرح جو سٹرس فروٹ ہیں جیسے کہ مالٹا ہے یا لیمن ہے وہ کچھ افراد میں زیادہ جو ہے وہ ریفلیکس کر سکتے ہیں زیادہ چکنائی والے جو ڈیری مصنوعات ہیں وہ بھی ہمارے جو ایسڈ ریفلیکس کو زیادہ کر سکتی ہیں اس لیے بہت ساری عادات ہماری اپنی ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکل میں آ جاتے ہیں یعنی رات دیر سے ہیوی کھانا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا بہت جو ہیں وہ تنگ کپڑے پہننا اسی طرح سے جو جسمانی سرگرمی ہے اس میں کمی یعنی آپ سیڈنٹری لائف جو ہیں وہ گزار رہے ہوتے ہیں سموکنگ ہے تو ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے

0: اسی طریقے ہیں کہ جو کھانا ہے وہ آہستہ آہستہ کھائیں اور وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھانا آپ کھائیے. کھانے کے بعد کم از کم 2-3 گھنٹے تک آپ آرام نہ کیجیے, یعنی لیٹیے نہیں. رات کا کھانا ہمیشہ ہلکا رکھیے. سوتے وقت سر کو قدرے اونچا رکھنا بعض افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, مگر اگر ایسا آپ کر کے دیکھیں, اگر دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہے تو پھر آپ یہی ہیبٹ اپنانا شروع کر دیجیے. وزن کو صحت مند حد میں رکھیے, یعنی جو اوبیسٹی ہے اس سے بھی ایسڈ ریفلیکس ہونے کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں. جنسز ہر فرد میں ایسڈ ریفلیکس کی مختلف جو ہیں محرکات ہو سکتے ہیں, اس لیے اپنی غذا اور علامات کا ریکارڈ رکھنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے, تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سی چیز جو ہے وہ مسئلہ بڑھا رہی ہے. یاد رکھیے, ایسڈ ریفلیکس ایک عام سا مسئلہ ہے, لیکن صحت مند طرز زندگی, متوازن غذا اور بر وقت طبی مشورے سے اسے بہتر طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے. صحت مند رہیے, اپنا خیال رکھیے. Your health matters. Your health matters.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: آسمانی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اس دعا پہ غور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا مانگا؟ انہوں نے صرف دنیاوی خوشحالی نہیں مانگی، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت سے وابستگی کا اظہار کیا، انہوں نے نماز قائم کرنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے دلوں میں اس خاندان کے لیے محبت پیدا کرنے اور رزق عطا کرنے کی دعا کی۔ یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں دنیا ضروری ہے، رزق ضروری ہے، امن ضروری ہے، خاندان ضروری ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ اگر دنیا مل جائے لیکن اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے تو انسان حقیقی کامیابی حاصل نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ سے انسان جڑ جائے تو وہ دنیاوی مشکلات میں بھی امید قائم رکھ سکتا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود پانی ختم ہونے لگا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو پیاسا دیکھنا کتنا مشکل ہوگا، ہم تصور کر سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹھ کر صرف انتظار نہیں کیا، وہ مدد اور پانی کی تلاش میں نکلی۔ وہ صفا کی طرف گئی، وہاں سے ارد گرد دیکھا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی مدد دکھائی نہ دی۔ پھر وہ مروہ کی طرف گئی، وہاں بھی تلاش کیا، پھر صفا کی طرف آئی، پھر مروہ کی طرف گئی۔ یہ عمل بار بار جاری رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بنیادی اصول سکھاتا ہے، توکل کوشش کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہا کہ اللہ خود کوئی راستہ نکال دے گا، میں کچھ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے پانی تلاش کیا، انہوں نے انسانی مدد تلاش کی، انہوں نے دستیاب وسائل کو استعمال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے راستہ پیدا فرمایا۔ یہی وہ توازن ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، مشورہ بھی کریں، صحیح وسائل بھی استعمال کریں، اور نتیجہ اللہ کے سپرد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، ایک ایسی جگہ جہاں بظاہر پانی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی جاری فرمایا۔ اسی واقعے کے ساتھ زمزم کے پانی کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے زندگی کا ذریعہ بنا۔ جو وادی بظاہر خشک اور بے آب تھی، وہاں پانی نے زندگی کے امکانات پیدا کر دیے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیتا ہے۔ اللہ ایسی جگہ سے بھی راستہ نکال سکتا ہے جہاں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی حل نہیں، ہم کئی راستے آزما چکے ہوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اور پھر اللہ کسی ایسے ذریعے سے آسانی پیدا کر دیتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مومن کو مشکل کے دوران نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت ہماری سوچ سے وسیع ہے۔ پانی کی موجودگی نے اس وادی میں زندگی کے امکانات پیدا کیے، لوگ اس جگہ آنے لگے اور آہستہ آہستہ آبادی قائم ہوئی۔ جو جگہ پہلے سنسان تھی، وہاں زندگی آباد ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی ماحول میں پروان چڑھے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم منظر تھا۔ ایک وادی جس میں بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، بعد کی دنیا کے عظیم ترین عبادتی مراکز میں سے ایک بہت بڑا مرکز بننے والا تھا۔ یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی

زندگی میں کسی مشکل مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف موجودہ لمحہ نظر آتا ہے, ہم یہ نہیں جانتے کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, ہم نہیں جانتے کہ ہماری موجودہ جدوجہد مستقبل میں کیا شکل اختیار کرے گی, لیکن اللہ جانتا ہے. ہم اپنی کہانی کا صرف ایک صفحہ دیکھتے ہیں, اللہ پوری کتاب جانتا ہے. اسی لیے مومن کو مشکل وقت میں صبر, دعا اور کوشش کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور عظیم امتحان آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے اور کام کرنے کے قابل ہوئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے ایک بہت بڑی آزمائش پیش کی گئی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو خواب آتے ہیں وہی کی ایک صورت ہوتے ہیں, لہٰذا یہ کوئی عام خواب یا انسانی خیال نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امتحان تھا. ذرا تصور کیجئے, ایک باپ, ایک بیٹا, اور وہ بیٹا جس کے لیے شاید ایک طویل انتظار کے بعد خوشی حاصل ہوئی تھی, اب اس بیٹے کے بارے میں ایسا حکم سامنے آتا ہے جو انسانی جذبات کے اعتبار سے انتہائی سخت ہے. اے میرے پیارے بیٹے, میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. ان الفاظ پہ غور کیجئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو نہیں چھپایا, انہوں نے اپنے بیٹے کو اعتماد ملیا, ان کے انداز میں محبت بھی تھی اور احترام بھی. یہ ہمیں والدین اور بچوں کے درمیان گفتگو کے ایک اہم پہلو کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. بچوں کو صرف احکام سنانا کافی نہیں, انہیں سمجھانا, ان سے بات کرنا اور انہیں اپنی تربیت کے سفر میں شامل کرنا بھی ضروری ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات سنی اور جواب دیا, اے میرے والد, جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر گزریے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ جواب ایمان کی عظیم مثال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مشکل کے سامنے اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی, ان کے الفاظ میں صبر کا ذکر بھی ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ ایک سخت آزمائش ہے, لیکن ان کا اعتماد اللہ پر تھا. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے, ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہی نہ ہو, ایمان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آزمائش آسان محسوس ہونے لگے, بلکہ ایمان انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ مشکل کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے کی محبت موجود تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زندگی کی محبت موجود تھی, لیکن اللہ کی اطاعت ان تمام جذبات سے بلند تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کو اللہ کے سامنے سپرد کر دیا. جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رضا ظاہر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ندا آئی. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے ابراہیم, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, یعنی امتحان مکمل ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت قبول ہوئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان محفوظ کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی. قرآن کریم اس قربانی کو عظیم قربانی قرار دیتا ہے. یہاں ہمیں اس واقعے کا اصل مقصد سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو انسانی خون یا کسی بچے کی تباہی مطلوب نہیں تھی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص اور فرما برداری کا امتحان تھا. اس امتحان کے ذریعے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اللہ کی اطاعت ایک مومن کی زندگی میں سب سے بلند مقام رکھتی ہے. قربانی کے اس واقعے کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں, لیکن اس واقعے کا پیغام صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں. قربانی ہمیں اپنے نفس کے بارے میں بھی سوچنے کی دعوت دیتی ہے. ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے, میں اللہ کی رضا کے لیے کیا چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں کوئی بری عادت چھوڑ سکتا ہوں؟
کیا میں اپنی زبان کو غلط باتوں سے روک سکتا ہوں؟

0: کیا میں کسی ناجائز فائدے سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی انا کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں کسی ایسے کام سے رک سکتا ہوں جسے میرا نفس پسند کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا؟ قربانی کا اصل سبق یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے۔ دنیا کی ہر محبت اپنی جگہ اہم ہو سکتی ہے، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، اپنے گھر سے محبت، اپنے مال سے محبت اور اپنے مستقبل سے محبت، لیکن ان تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے تابع ہونا چاہیے۔ جب محبت اللہ کی حدود میں رہتی ہے تو وہ نعمت بن جاتی ہے، اور جب محبت انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے تو وہ آزمائش بن سکتی ہے۔ قربانی کے عظیم امتحان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور عظیم خدمت سامنے آئی۔ دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کی، یہ ایک عظیم عبادتی گھر کی تعمیر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ باپ اور بیٹا مل کر اللہ کی گھر کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ منظر اپنے اندر بہت گہری خوبصورتی رکھتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو صرف دنیاوی کامیابی نہیں سکھا رہا، وہ اسے اللہ کی عبادت کے کام میں شریک کر رہا ہے۔ ایک بیٹا اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ خاندان کی تربیت کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی کا بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے بت پرستی کے خلاف جدوجہد کی، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جنہوں نے آگ کا سامنا کیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے عظیم امتحان برداشت کیا۔ اب وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل میں کوئی غرور نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان اللہ سے قبولیت مانگتا ہے، وہ اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے لیکن قبولیت اللہ کی عطا ہے۔ بیت اللہ کسی انسان یا خاندان کی ذاتی یادگار کے طور پر نہیں بنایا گیا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ یہاں انسانوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہاں نماز ہے، یہاں طواف ہے، یہاں ذکر ہے، یہاں دعا ہے۔ یہ ایک ایسا واسٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم جتنا بولتے جائیں، جتنی بھی باتیں کریں، جتنے بھی ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایپیسوڈ کا ٹائم کم پڑ جائے گا۔ ہم نے دو ایپیسوڈز کی اور میں نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں جتنا ہم ان کی کردار کو سمجھ سکیں اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکیں۔ اب ڈیفینیٹلی یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ کس طرح اس واقعے سے ملنے والے اسباق کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں اور ان کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے ایک اور عظیم واقعے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔
1: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔ FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ لیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی.
6: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ، اینڈ ویلکم ٹو اندر ٹیک اپ ڈیٹ. آج کے اپ ڈیٹ میں میں میڈیسن کی دنیا اور ٹیکنالوجی کی دنیا کو ساتھ میں ملا کے بات کرنے والا ہوں، بیکاز پیپل آر ٹیکنگ اٹ ویری ویری سیریسلی. ریسنٹلی جب ایپل کا لانچ ہوا تھا، ایپل کا 18 آیا اور مارکیٹ میں خلبلی مچی، لیکن اس میں ایک اور چیز تھی جس پہ بہت کام کیا گیا اور وہ تھی ایپل کی واچ. اس میں کہا گیا کہ بھائی اب ہم جو ہیں آپ کو ہارٹ ریٹ اتنا بڑھیا مانیٹر کر کے دیں گے کہ آلموسٹ ایکوریٹ لگے گا آپ کو. Remember, they're saying almost accurate lagega. But, theek hai, I give it to them. Kyunki abhi log watches khareed rahe hain for measuring heart rate and oxygen and everything. They want to have something jo ki unhe medically thoda sa accurate rakh sake, apart from the workout signals jo unhe pata lagta hai ki bhai itna bhaga, itna dauda, itni cycling kari ya itni calories burn kari. وہ تو ہے ہی، لیکن مارکیٹ میں ایک اور چیز جو مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنی زیادہ یوز میں آنے والی آنے والے وقت میں، بٹ آ چکی ہے فارچونیٹلی، وہ ہے اسمارٹ رنگز. ان کا بوم آیا مارکیٹ میں. آپ نے دیکھا ہوگا اورز رنگ ہیلتھ ایرا، وہ بھی شروع ہو چکا ہے. اسمارٹ رنگز جو ہیں اسکرین فری ہیں، ایک آلٹرنیٹ ہے، تھوڑا سا واچ کے مقابلے سستی بھی پڑتی ہیں اور ٹریڈیشنل واچز کو کہیں نہ کہیں ریپلیس کرتی ہیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اسمارٹ واچز، پر اگر اسمارٹ واچز صرف آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ مجھے اپنا ورک آؤٹ ریجیم کو فالو کرنا ہے، تو آئی تھنک رنگز آر آلسو اے بیٹر آپشن. اورا اور سیمسنگ

خاک نہیں بلکہ ساحلی بستیوں کی یاد، کشتیوں کے سفر اور خاندانی روایت سے جڑی ہوئی وراثت ہیں۔ قدیم زمانے میں قطر کے کئی لوگ سمندر سے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ مچھیرے صبح کے وقت کشتیاں لے کر نکلتے اور دن بھر کے شکار کے بعد مچھلی، جھینگا یا دوسری سمندری غذائیں لے کر وہ واپس آتے۔ ان کی محنت ساحلی بازاروں، گھروں اور دعوت کے دسترخوان سے سیدھا تعلق رکھتی تھی۔ سمندر سے ملنے والی غذا کو تیار کرنے کے لیے سادہ اور آسان طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ مچھلی کو صاف کر کے نمک، مسالوں اور کبھی لیمو کے ساتھ تیار کیا جاتا۔ اسے بھنا، تلا یا چاول کے ساتھ پکایا جاتا۔ آج بھی مچھلی کے ساتھ چاول، سلاد اور طحینہ پیش کرنا گلف کے کئی گھروں میں پسند کیا جاتا ہے۔ قطری کھانوں میں مچھلی کی بہت سی اقسام استعمال ہوتی ہیں۔ ہامور یعنی گروپر ان میں ایک مشہور قسم ہے۔ اس کے علاوہ جھینگا اور دوسری مقامی سمندری اشیاء بھی کھانے کا حصہ بنتی ہیں۔ ہر قسم کی مچھلی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے پکانے کا طریقہ بھی اس کے مطابق بدل جاتا ہے۔ مجبوس قطر کے مشہور کھانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ خوشبودار چاول کی وہ ڈش ہے جو گوشت، مرغی یا مچھلی کے ساتھ تیار کی جا سکتی ہے۔ مچھلی والا مجبوس سمندر اور زمین دونوں ورثوں کو ایک ہی دسترخوان پر جمع کر دیتا ہے۔ اس میں چاول کے ساتھ مسالوں کا توازن، مچھلی کی نزاکت اور کبھی خشک لائم کی خوشبو مل کر ایک یادگار ذائقہ پیدا کرتے ہیں۔ سالونا بھی ایک روایتی ڈش ہے جسے گھروں میں مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سبزیوں اور مسالے دار شوربے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں مچھلی بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ ہر گھر کا اپنا انداز ہوتا ہے، کہیں کوئی زیادہ مسالہ پسند کرتا ہے اور کہیں لہسن یا ٹماٹر کا ذائقہ نمایاں ہوتا ہے۔ اسی اختلاف میں گھریلو پکوان کی خوبصورتی چھپی ہوتی ہے۔ روایتی طور پر مچھلی صرف گھر کے کھانے تک محدود نہیں تھی، مہمانوں کے لیے تیار کی جانے والی دعوت میں بھی سمندری غذا کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک بڑے پلیٹر سب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا اور تمام افراد مل کر کھاتے۔ اس طرح کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ گفتگو، قربت اور اپنائیت کا موقع بن جاتا۔ رمضان اور عید جیسے مواقع پر بھی مختلف گھروں میں سمندری کھانے تیار کیے جا سکتے تھے۔ خاندان اپنی سہولت، روایت اور دستیابی کے مطابق مچھلی یا جھینگے کی دعوت کا حصہ بناتے۔ مہمان نوازی میں اصل اہمیت صرف کھانے کی قسم کی نہیں ہوتی بلکہ اسے محبت اور دل کھول کر پیش کرنے کی ہوتی ہے۔ آج قطر میں سمندری غذا کی دنیا بہت وسیع ہو رکھی ہے۔ مچھلی بازاروں سے لے کر ریسٹورینٹس تک لوگ اپنی پسند عربی انداز میں تیار کی ہوئی فش خرید سکتے ہیں۔ پرانے ذائقوں کو جدید پکوانوں اور نئے انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ترقی اور تبدیلی کے باوجود ایک بنیادی قطر برقرار ہے، سمندر سے ملنے والی نعمت کی قطر۔ مچھلی کھانے سے پوری تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں مچھیروں کی محنت، کھانے کی رونق، کشتیوں کے سفر اور گھر کے دسترخوان کی گرماہٹ شامل ہے۔ سمندری غذا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قطر کی پہچان ریگستان سے نہیں، سمندر نے بھی اس ملک کی زندگی، تجارت اور ثقافت کو شکل دی ہے۔ جب ایک خاندان مچھلی اور چاول کی ڈش کے جو کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ اپنی کل وراثت کا ایک حصہ دوبارہ محسوس کرتا ہے۔ یہی قطری سمندری کھانوں کی اصل خوبصورتی ہے، سادہ اجزاء، گہری روایت اور ایسے ذائقے جو نسلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی صورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد

0: یاد رکھیے. اللہ حافظ.
1: دوستوں, گاڑی کی روف ٹاپ پر بیٹھنا یا ونڈو سے باہر جھانکنا صرف ایک ٹریفک وائلیشن نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیفٹی رسک بھی ہے. جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے رویوں سے نہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. ایسے انسیف اور الیگل ایکشنز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نہ اپنی زندگی خطرے میں ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی چوٹوں کا شکار بنا سکتے ہیں. ٹریفک لاز کا مقصد صرف قانون پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشیور کرنا ہے. گاڑی کے اندر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے. یہ سب پریکاشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں. ٹریفک وائلیشنز کا انجام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لیمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے. ٹریفک لاء کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے تحت سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں. آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریٹ کریں. ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
2: اب رہی ہے ایف ایم 107.
3: دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حق اللہ اور نمبر دو حق عباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: دن کی مصروفیات اور تھکن کے بعد جب کوئی شام کو اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو یہ محض ذکر کے چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی و نفسیاتی توانائی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیے سماعت کیجئے شام کے اذکار ایف ایم 107 پر.
6: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسي أمسلك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتنا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: FM 107 اپنا بزنس ایڈورٹائز کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: Now follow us on Facebook and Instagram. FM 107 Qatar. Dil se desi.
3: کی اپنی کہانی ہوتی ہے. کبھی پیرنٹنگ کا چیلنج، کبھی بچوں کی تربیت کی فکر، کبھی فیملی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش. مل کر بات کرتے ہیں ان مسائل پر جو ہر گھر کا حصہ ہیں. ایکسپرٹ کاؤنسلنگ، پیرنٹنگ ٹپس اور ریئل لائف ڈیسیژن کے ساتھ ڈھونڈیں گے بہتر اور مضبوط فیملی ریلیشن شپ کا راستہ. سنیے پروگرام فیملی میٹرز ود آر جے نازیہ اونلی آن FM 107. فیملی میٹرز، کیونکہ ہر فیملی ڈرز.
4: A very good day and welcome to the show called Family Matters. Main hoon aapki host, aapki dost Neha.
5: Family Matters.
4: Dosto, aaj hum baat karne ja rahe hain ise topic par jo har ghar, har family aur har rishte ki buniyad hai. Ji haan, aaj ka hamara topic hai family communication. Dekho, agar communication ki baat karun, communication sirf baat karne ka naam hai.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum. اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. سماعت کیجیے محمد نفیس سے آج کا دوسرا نشریہ. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے پولینڈ کے دارالحکومت میں وہاں کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کی. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان سے جرمن وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ملاقات کی. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے قوانین کی پابندی اور تعلیمی معیار برقرار رکھنے پر 200 سے زائد پرائیویٹ اسکولوں اور نرسریوں کو اعزازات سے نوازا. قطر لیڈرز سینٹر پائیدار اداروں کے قیام اور مؤثر قیادت کے موضوع پر تیسرا فورم منعقد کر رہا ہے. خلیج تعاون کونسل نے فلسطینی عوام کی مدد اور ابنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر زور دیا ہے. غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں فلسطینیوں کی شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں پولینڈ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ راڈو سیواف سیکیورسی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی حالات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. پولینڈ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے قطر کی ثالثی کے کردار اور سفارتی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جرمنی کی وزارت خارجہ کے ریاستی وزیر ڈاکٹر گیزا اندریاس فونگیر نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، سرمایہ کاری، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا.

معاہدے تک پہنچنے کی خاطر سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں تعینات موریتانیہ کے سفیر محمد عبداللہ ببانہ نے مدت سفارت مکمل ہونے کی مناسبت سے ملاقات کی۔ وزیر مملکت نے دونوں ممالک کے تعاون کو مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کے فروغ دینے کے لیے سفیر کی کوششوں کو سراہا اور اس سلسلے میں سفیر کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ وزیر مملکت نے سفیر کے لیے مستقبل میں نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسنت سے قطر کے دورے پر موجود وینزویلا کے نائب وزیر خارجہ ایڈوارڈو رامیرز نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر وینزویلا کے نائب وزیر خارجہ نے دارالحکومت کراکس میں آنے والے زلزلوں سے متاثر افراد کی مدد کے لیے فضائی امدادی پل قائم کرنے پر صاحب سمو امیر اور ریاست قطر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر نے اقوام متحدہ میں پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے تمام ممالک اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی دوسری کمیٹی کے اجلاس نمبر 81 میں قطری وفد کے رکن محمد حسن العمادی نے کہا کہ قطر قومی ویژن 2030 اور تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی 2024 سے 2030 کے تحت اقتصادی تنوع اور جامع ترقی کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ذریعے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری جاری ہے، جس کا مقصد ترقیاتی منصوبوں کے لیے مؤثر معاونت فراہم کرنا ہے۔ قطر نے 2025 میں دوحا میں دوسری عالمی سماجی ترقیاتی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی، جبکہ مارچ 2027 میں کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے دوحا پروگرام آف ایکشن کے وسط مدتی جائزے کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی میزبانی کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ علاقائی صورتحال سے متعلق بات کرتے ہوئے قطری وفد نے قطر اور دیگر برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف حملوں کی مذمت کی۔ قطر نے کشیدگی کم کرنے، سفارتی رابطوں کو فروغ دینے اور پائیدار امن کے قیام پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے حوثی حملوں کی بھی مذمت کی اور سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر لیڈرز سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ قیادت میں جدت کے موضوع پر تیسرا فورم 28 اکتوبر کو منعقد کیا جائے گا۔ فورم کے اس اجلاس کا عنوان ہے عمل درآمد سے پہلے حکمت عملی، ایسے اداروں کی تعمیر جو قائدین کے بعد بھی قائم رہیں۔ یہ فورم شیخہ المیاسہ بنت حمد الثانی کی سرپرستی میں منعقد کیا جائے گا، جس میں مختلف شعبوں کے قائدین، ماہرین اور متخصصین شرکت کریں گے۔ اس فورم میں طویل مدتی منصوبہ بندی، ادارہ جاتی استحکام، مؤثر حکمرانی، انسانی صلاحیتوں کی ترقی اور مستقبل کی قیادت کی تیاری سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ فورم کے منتظمین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی قیادت صرف اپنے دور میں کامیابیاں حاصل کرنے تک محدود نہیں، بلکہ ایسے نظام اور ادارے قائم کرنا بھی ضروری ہیں جو قیادت کی تبدیلی کے بعد بھی ترقی جاری رکھ سکیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے پرائیویٹ اسکولوں اور نرسریوں میں معیار شفافیت اور قوانین کی پابندی کو فروغ دینے کے لیے 207 تعلیمی اداروں کو رائتی بیضا یعنی سفید پرچم ایوارڈ سے نوازا۔ ان اداروں میں

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ چلیے سر ہم اس امید کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے اور جس کی اپنی ڈائٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں بیلنس ڈائٹ اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے مگر پھر بھی ہم فائبر اس ہمارے کھانے میں ہونا چاہیے سبزیاں پھل اور خاص طور پر پانی کا بھی خاص خیال رکھیے چھوٹے چھوٹے میز اپنا کر ہم صحت مند رہ سکتے ہیں چلیے سر سب مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں مگر آج ہم یہ کہ ہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم اکتوبر ہے پنک اکتوبر اور اس حوالے سے بریسٹ کینسر اویئرنیس جو منتھ ہے وہ ہے اور اس سلسلے میں ہم نے دو خصوصی پروگرام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کرنے ہیں آج سیکنڈ پروگرام ہے فرسٹ پروگرام بھی ہم نے کیا اس میں ہم نے بات کی کہ کیا ارلی جو ہے ڈائگنوسز جو سائن ہیں ارلی علامتیں سب سے پہلے کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ڈائگنوسس ہے وہ ضروری ہے اور کیوں ہے اور ارلی ڈیٹیکشن جو کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے اور پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے اور آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں یہ کہ علاج کیسے ممکن ہے کب کرنا چاہیے ڈائگنوسز ہونے کے بعد جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ارلی ڈیٹیکشن تو وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ہے کیا کیا اس کے طریقہ علاج ہو سکتے ہیں اور یہ کہ ریکوری جو ہے وہ ہو جائے اس میں فالو اپ کیا ہے بہت سارے متھس ہیں وہ بھی آج ضرور پوچھیں گے جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور خواتین کے اور پھر اس سے خوف بھی طاری ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ کہ جو ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جو لائف ہے وہ کیسے جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے اس کے علاوہ کیسے خواتین گزارتی ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے ان سب پر بات ہوگی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کلثوم جنیجو جو کہ لیڈ

0: دراصل آج بہت ہی اہم ٹاپک اور جو خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے حوالے سے, اور اس میں یہ دنیا بھر میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ خواتین میں ڈائیگنوز ہونے والا سب سے عام کینسر ہے. گزشتہ سال 2.4 million نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے, اور اس کے علاوہ 8 خواتین میں سے ایک خاتون جو ہے وہ بریسٹ کینسر سے متاثر ہوتی ہے. اور جبکہ اتنے زیادہ جو ٹریٹمنٹ آ چکے ہیں, بہت زیادہ اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے, تو اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ,
1: جی جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ بریسٹ کینسر ایک بہت ہی کامن کینسر ہے عورتوں میں
0: جی
1: دنیا بھر میں
0: جی,
1: اور بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کا علاج موجود ہے اور بہت اچھا علاج موجود ہے. جیسے ہی سائنس نے ترقی کی ہے اور مختلف ادویات جو نئی آئی ہیں, مختلف سرجری کے طریقے نئے آئے ہیں, سو ان سب سے بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ بہت اچھے انداز میں ہوتی ہے اور عورتیں لمبے عرصے تک زندہ رہتی ہیں
0: الحمدللہ.
1: لیکن آپ کو اپنے معالج سے اس کے مشورے کے ساتھ جو بھی وہ علاج, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے معالج پر کانفیڈنس ہونا چاہیے
0: جی.
1: اس وہ جو علاج آپ کو سجیسٹ کرے اس کو آپ نے بہت باقاعدگی سے کرنا ہے
0: جی.
1: اگر آپ کمپلائنس آپ کا ہوگا علاج کے ساتھ تو پھر وی کین سے کہ اگر جلدی تشخیص ہو جاتی ہے, ڈائگنوز ہو جاتا ہے, علاج ہو جاتا ہے, تو ہم بڑے احتیاط سے کیور کا لفظ استعمال کرتے ہیں بریسٹ کینسر کے لیے.
0: اچھا.
1: کہ ارلی ڈیٹیکشن میں ہم اللہ کی مدد سے اتنا اچھا علاج آج کل موجود ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کیور ہو گیا ہے. اور جو بریسٹ کینسر سروائیورز ہیں اگر وہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو وہ کسی اور وجہ سے ہوگی, کوئی کارڈیک پرابلم کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے ہوگی, بریسٹ کینسر سے نہیں ڈیتھ ہوگی. تو اس لیے یہ الفا کیور کا ورڈ کینسر میں نہیں استعمال ہوتا تھا, لیکن آج کل بریسٹ کینسر میں اتنی آگے بڑھ چکی ہے سائنس کہ ہم اب یہ لفظ ارلی ڈیٹیکٹڈ کینسرز میں کیور کا ورڈ یوز کرتے ہیں
0: جی. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری جو علاج ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس کس ٹائپ کے جو کینسر ہیں وہ, تو ٹائپ تو آپ سے ہم بعد میں پوچھیں گے, مگر سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈائیگنوسس کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ارلی ڈیٹیکشن ویری امپورٹنٹ, اس میں جو سائن سمٹم جو ہیں وہ ہم نے پہلے بھی کہے مگر آپ سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے.
1: ضرور. اچھا, بریسٹ کینسر کا میں یہ اپنی خواتین سے کہوں گی کہ ان کو اپنی بریسٹ کی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بریسٹ میں کوئی نئی تبدیلی تو نہیں آئی
0: جی.
1: اور وہ تبدیلی کو نظر انداز نہ کریں اور امیڈیٹ اپنے معالج سے مشورہ کریں
0: جی.
1: اور بلکہ اور سب سے کامن جو بریسٹ کینسر کا سمٹم ہے وہ یہی ہے کہ جی ایک پین لیس گٹھلی ہو جاتی ہے بریسٹ میں جس میں درد نہیں ہوتا
0: جی.
1: اور ہماری عورتیں ان کو نہیں ہے سیلف ایگزامینیشن کا اتنا خیال نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ جب درد کچھ محسوس ہوتا ہے تو پھر ہی وہ ایگزامن کرتی ہیں
0: جی.
1: تو میرا یہی مشورہ ہوگا ہر مہینے ایک دفعہ یا ہر دو تین مہینے بعد ایک دفعہ خود اپنی

0: کو ایگزامن کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل کہ نارمل کیا ہے تاکہ آپ کوئی بھی اس میں چینجز آتی ہیں کوئی نپل سے ڈسچارج آتا ہے کوئی خونی ڈسچارج آتا ہے یا اسکن میں کوئی گڑے پڑ جاتے ہیں نپل اندر چلا جاتا ہے کوئی آپ کو انڈر آرم کوئی گٹلی محسوس ہوتی ہے تو یہ ایسی علامات ہیں جن کی آگاہی آپ کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ دوسری چیز یہ ہے کہ ان علامات کا انتظار بھی نہ کریں اگر آپ کی عمر 45 سال 45 اینڈ ابو ہے تو قطر میں حکومت کی طرف سے نیشنل اسکریننگ پروگرام ہے جو آپ کے ہیلتھ سینٹرز کے ساتھ منسلک ہے اور آپ اپنے اسکریننگ پروگرام میں شمولیت اختیار کریں کیونکہ میموگرام بریسٹ کینسر کی علامات ظاہر ہونے سے کافی عرصہ پہلے ہی کینسر کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے ارلی ڈیٹیکشن کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے اسی لیے ورلڈ وائڈ یہ بریسٹ کینسر اسکریننگ میموگرامز کے ذریعے ہوتی ہے
1: جی ڈاکٹر صاحب وہ یہ آپ نے بتایا کہ ہمیں علامات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس کی ڈائیگنوسس کے لیے تو اس میں اگر ہم ٹریٹمنٹ پر آئیں سب سے پہلے ڈائیگنوسس ہے کہ ڈائیگنوز ہو گیا ایک کیس یا ہے کہ اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے آپ نے پہلے بتایا کچھ بہت اگریسو بھی ہوتی ہیں وہ بھی پوچھنا چاہوں گی تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں جیسے ایک پیشنٹ ہے ڈائیگنوز ہو کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو
0: صحیح میں اس سے تھوڑا سا پہلے بیکورڈ جاؤں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈائیگنوسس کے لیے ایک تو یہ میموگرام ہے الٹرا ساؤنڈ ہے ایم آر آئی ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ڈائیگنوسس ہو لیکن جو فائنل چیز ہے وہ ہے بایوپسی جو نیڈل ڈال کر اور اس کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے گٹلی کا تاکہ وہ لیبورٹری میں چیک ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ کس قسم کا یہ کینسر ہے اور اس کی کیا شکلیں ہیں کیونکہ بریسٹ کینسر مختلف قسم کا ہوتا ہے جیسے انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسی طرح کینسر کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور ہر شکل کے اکارڈنگ علاج تجویز ہوتا ہے اور ہماری عورتوں میں یا یہاں کی عورتوں میں ایک بڑا کامن مِتھ ہے کہ جی سوئی لگائیں گے آپ تو وہ منتشر ہو جائے گا وہ پھیل جائے گا تو یہ بالکل ہی غلط ہے اور آپ کے ریڈیو کے توسط سے میں یہ اپنی خواتین تک پہنچانا چاہوں گی کہ بایوپسی سے بریسٹ کینسر نہیں پھیلتا اور بایوپسی کتنا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کینسر کی تشخیص کے لیے جب تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مرض کی نوعیت کیا ہے کس قسم کا یہ کینسر ہے تب تک علاج شروع ہی نہیں ہو سکتا اور ہر کینسر کا پیشنٹ کا علاج ہم 20-30 ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہم ملٹی ڈسپلنری کمیٹی کہتے ہیں وہ ہر مریض کا پوری ڈیٹیلڈ انالیسس کرتی ہے ان کے ایکس ریز کا ان کے میموگرامز ایم آر آئیز ان کی ساری امیجنگ کا ان کی بایوپسی کے نتیجوں کا ساری پیتھولوجسٹ ایکس رے کے ڈاکٹرز سب موجود ہوتے ہیں اور ہم اس کے بعد ایک پلان بناتے ہیں ہر مریض کے اکارڈنگ ان کی ٹیلر میڈ ہم پلان بناتے ہیں کہ کس مریض کو کون سا علاج سوٹ کرے گا اور اس کے اکارڈنگ پھر ان کو پلان دیتے ہیں کہ جی ان کے لیے یہ علاج بہتر ثابت ہوگا
1: ٹھیک اس میں ڈاکٹر صاحبہ کیسے جیسے سرجری ہے یا کچھ اور اس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں پوچھا جاؤں جیسے آپ نے مت کی بات کی تو لسنرز آج ہم جو ہے وہ مختلف جو لوگوں کے ذہنوں میں جو مت ہیں ان پر بھی بات کریں گے ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے وہ یہ سب سے بڑی تھی میں ہمیشہ پوچھتی ہوں ہر پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ سے کیونکہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ اس لیے جو ہے وہ زیادہ ہو گیا یا ایک دم سے بہت اگریسو ہو گیا جو خدا نخواستہ کینسر ہے وہ بایوپسی کی تھی تو یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ کیا کہ ہمیں شروع میں ہی بتا دیا کہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے اور یہ ایک ڈائیگنوسس کا ایک پارٹ ہے
0: بالکل
1: کس طرح سے جو پارٹ ہے وہ ہو سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب لسنرز آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 444 ہماری خواتین جو ہیں وہ اس میں کال کیجیے 4434377 واٹس ایپ پر آپ ہمیں کال نہیں کر سکتے اگر آپ نے کوئی اس میں ہمیں سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے تو آپ اس پہ 666-22107 پر ٹیکسٹ میسج کیجیے تو پھر ضرور جو ہے وہ آپ کو جواب بھی ضرور دیا جائے گا جی ٹھیک جی ڈاکٹر صاحبہ, ہم اب چلیں گے کہ اسٹیج, ایک تو آپ نے بتا دیا اسٹیجز, تھوڑا وہ بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے, جو علاج ہے, اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو وہ کیسے ہوتا ہے؟
0: بالکل صحیح آپ نے جیسے سٹیجز کا پوچھا. ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے, جب ان کو ہم بیڈ نیوز یہ بریک کرتے ہیں کہ جی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی میں کس سٹیج پر ہوں اور میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گی. تو یہ دو سوال ہوتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. سو سٹیج کینسر, بریسٹ کینسر کی چار سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج میں بریسٹ میں ہی وہ, بلکہ پانچ سٹیجز میں کہوں گی. ایک سٹیج کو ہم سٹیج زیرو کہتے ہیں, جس میں بہت ہی ارلی چینجز کینسر کی ہوتی ہیں, جو خلیوں کے اندر ہی ہوتی ہیں اور پھیلتی نہیں ہیں, وہ سٹیج زیرو ہوتی ہے. سٹیج ون جو ہوتی ہے اس میں بریسٹ کے اندر ہی کینسر بڑھتا ہے. سٹیج ٹو میں کینسر بریسٹ کے اندر سے بڑھ کر اور پھر ہماری انڈر آرم میں جو لمف نوڈز ہوتے ہیں, ایک قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں, ان تک پھیلتا ہے. سٹیج تھری میں سائز بریسٹ کا, بریسٹ کینسر کا بڑھ جاتا ہے بریسٹ میں, اور لمف نوڈز کی تعداد انوالومنٹ کی بھی بڑھ جاتی ہے. اور سٹیج فور میں یہ خون میں اور جسم میں پھیل جاتا ہے,
1: مختلف پارٹس میں.
0: جی مختلف پارٹس, لنگز, لیور, بونز, یہ مینلی ان میں پھیل جاتا ہے, برین میں. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں, اور جیسے ہی جو بھی مریض ڈائگنوز ہوتا ہے اس کی سٹیج کے اکارڈنگ, اس کے کینسر کے ٹائپ کے اکارڈنگ ہم علاج سجیسٹ کرتے ہیں. اینڈ الحمدللہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر جلدی تشخیص ہو جائے تو کہ مرض بالکل اچھی طرح سے کنٹرول ہو جاتا ہے.
1: جی ڈاکٹر صاحبہ, اس میں جیسے ایج ریلیٹڈ بھی ہے, جیسے عام طور پر تو خیال کیا جاتا ہے جیسے اسکریننگ کا بھی ٹائم 45 ایسے دیا جاتا ہے, تو کیا یہ عام طور پر خیال بھی یہ کیا جاتا ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ بڑی ایج کی جو خواتین ہیں ان میں ہوگا, تو کیا ایسا ہے؟
0: یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ ہمیشہ بریسٹ کینسر کی ایج 55 اینڈ ابو کنسیڈر ہوا کرتی تھی, لیکن اب ہماری گلف میں اسپیشلی بریسٹ کینسر 10 سال چھوٹی عمر کی خواتین میں جو پیک آ رہی ہے وہ اس میں آ رہی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ 45-40 سے نہیں کم خواتین میں نہیں ہوتا, نہیں جی, ہم نے 21-22 اس عمر کی بچیوں میں بھی یہ کینسر آ گیا ہے. مختلف وجوہات ہوں گی, جینیٹکس کی وجہ سے ہوگا, ان کی فیملی میں جینیٹکس میوٹیشنز ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ اسی لیے اس کی آگاہی کے لیے ہم اتنا زیادہ اویئرنیس کے لیے پروگرامز کرتے ہیں, تاکہ ہماری بچیاں بھی اپنی بریسٹ کی ایگزامینیشن کریں, ان کو بھی اویئرنیس ہو کہ جی اگر بریسٹ میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو اپنے معالج سے امیڈیٹ مشورہ کریں.
1: ٹھیک, بالکل, یہ اس لیے میں نے پوچھا کہ عام طور پر یہی کانسیپٹ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. جی ڈاکٹر صاحب, اب چلیں گے ہم, جیسے آپ نے بتا دیا کہ سٹیجز یہ ہیں, اور فرسٹ سٹیج سے ہم جو ٹریٹمنٹ آپ شروع کرتے ہیں تو وہ کیسے کیا ہوتا ہے؟
0: صحیح, اچھا, اس کی مختلف ٹریٹمنٹس ہیں. اس میں سرجری بھی ہوتی ہے, اس میں دوائیوں کے ذریعے جیسے کیمو تھراپی, ہارمون تھراپی, امیونو تھراپی, ٹارگٹ تھراپی, وہ مختلف دوائیاں ہیں, ان کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے. اور اس اسپیشل قسم کی شعائیں ہوتی ہیں جن کو ریڈیو تھراپی کہتے ہیں, وہ بھی علاج میں شامل ہوتی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جی ایک چیز آپ نے کی اور آپ کا علاج مکمل ہو گیا, ایسا نہیں ہے.
1: اگر سٹیج ون ہے تب جی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ٹیومر ہے یا کینسر ہے وہ صرف لوکل.
0: جی بالکل بالکل, اگر سٹیج ون بھی ہے تو ٹیومر کی سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیومر کتنی سائز کا ہے, لمف نوڈس کی انوالومنٹ نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں کس کینسر کا ٹائپ کیا ہے. اگر کینسر کا ٹائپ ایسا ہے کہ سرجری پہلے کرنی چاہیے تو پھر ہم سرجری پہلے کرتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ کچھ دوائیں پہلے دیں تاکہ سائز شرنک ہو تو پھر ہم دوائیں پہلے دیتے ہیں, کیونکہ اس کے مختلف جو شکلیں ہیں کینسر کی اس کے اکارڈنگ اس کا علاج معین ہوتا ہے.
1: ٹھیک ہے, ٹھیک. اس میں جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب شکلوں کی بات کی, تو کیا یہ ڈیپینڈ آن دا بایوپسی کہ اس میں جو سیلس کی ہیں یا اس کی جو سٹرکچر ہے اس میں
0: جی اس میں یہ ہے کہ کینسر بریسٹ کینسر براڈلی سپیکنگ ان کے جو سیلز ہیں ان میں ایک قسم کے ریسپٹرز ہوتے ہیں
1: جی
0: ان

0: ویک سرجری کی ریکوری میں لگتے ہیں. اینڈ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ 3 to 6 ویک اسپتال میں ہوں گے, اسپتال میں بالکل نہیں ہوں گے. ہم سرجری کے دوسرے دن یا سرجری والے ہی دن مریض کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اور پھر وہ مریض کلینکس میں فالو اپ کرتا ہے. اینڈ دین وی جسٹ سی دیم ان کلینکس ایز اے ریگولر پیشنٹ, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنس ہیں وہیں پر ایڈریس ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ دے ہیو ٹو بی ان ہاسپٹل, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ مریض واپس اپنی نارمل لائف میں چلا جائے, واپس جو کام کر رہا ہے اپنی جاب پہ واپس چلا جائے ود ان 2 weeks ٹائم یا 3 weeks ٹائم, جیسے ہی اس کا پین ٹالریٹ کرنا کر سکتا ہے اینڈ دے کین موو اراؤنڈ. بیکاز جتنا نارمل وہ اپنی لائف میں واپس جلدی جائیں گے اتنا ہی اٹ از بیٹر فار دیئر ریکوری, کیونکہ یہی دیکھا گیا ہے اگر مریض صرف بستر پر بیٹھا رہے گا چاہے اسپتال میں چاہے گھر میں تو ان کی ریکوری بہت سلو ہو جاتی ہے. اسی لیے مریض کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, بیک ٹو ورک از ویری امپورٹنٹ. تو آف کورس ناٹ انیشیل پیریڈ, انیشیل 2 weeks ان کو ہم ریسٹ دیتے ہیں, پین ریلیف دیتے ہیں, اینڈ بیکاز دے ہیو دا کلینک وزٹس فریکوینٹس ٹو لک ایٹ دی ڈرینز اینڈ آل, تو اس لیے اس ٹائم امیڈیٹ ٹائم پیریڈ کے بعد وی انکریج دیم کہ اپنے کام پر واپس جائیں تاکہ آپ کا ذہن ایک اس میں آپ کی ذہنی ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے.
1: ٹھیک, اسی لیے وہ جو ہے سائیکیٹرسٹ وہ بھی جو ہے وہ ٹیم کا ایک حصہ ہوتے ہیں.
0: بالکل, سائیکالوجسٹ ہماری ٹیم کا, سائیکیٹرسٹ ہماری ٹیم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے کینسر ٹریٹمنٹس کے لیے, کیونکہ مریض کا علاج ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو ایک ڈر رہتا ہے کہ کینسر واپس آ جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں مریض کی فیملی, ان کے فرینڈس, ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور مریض کا اپنا رول کہ وہ جو بھی اگر کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی جاب کر رہے ہیں, اس میں خود کو بزی رکھیں. دس از یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ فیئر آپ کا ایسے بیٹھے بیٹھے سوچتے رہنے سے ختم نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو اوور کم اٹ اینڈ بزی رہنے سے. اور دوسرا, اگر آپ کو پھر بھی بہت فیئر ہے تو اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ ہم آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کر سکیں. اینڈ وی ہیو دیر از مینٹل سپورٹ, بہت سارے ہمارے پروگرامس ہیں, یو ول گیٹ آل دا سپورٹ یو ریکوائر.
1: ٹھیک, بالکل, یہ بہت اہم ہے کہ جو سپورٹ, فیملی سپورٹ اور جو ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈپینڈ کر. ڈاکٹر صاحبہ, اس میں جیسے ریلیپس کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ واپس آ جائے؟ جیسے خوف تو ہے ہی, مگر یہ بھی ہے کہ دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, پوچھنا چاہوں گی کتنے پرسنٹیج ہے, یا یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف دا کینسر.
0: بالکل, ایگزیکٹلی, بہت آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈپینڈ آن دا ٹائپ آف دا کینسر, ڈپینڈ آن دا اسٹیج آف دا کینسر اینڈ واٹ ٹریٹمنٹ, ہاؤ کمپلائنٹ دا پیشنٹ ہیز بین ود دا ٹریٹمنٹس, تو اس سب پر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ایوریج فگر جو یہ ہے کہ اوور 90% there is survival for 10, more than 10 years. So it's a very good survival. And پیشنٹس اگر دے, دا اونلی تھنگ ہم وہی مریض کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ہر علاج مرحلے ہیں علاج کے, اور ہر مرحلے کو سمجھنا ہے کہ اس علاج میں کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں, تاکہ یو شوڈ بی کیپیبل ٹو کوپ اپ وتھ آل دی سائڈ افیکٹس اینڈ بی کمپلائنٹ ود دا ٹریٹمنٹ. کیونکہ ظاہر ہے یہ مشکل وقت ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے, اور اس میں آپ کو ہمت سے کام لینا ہوتا ہے تاکہ یہ آپ پورا سیل تھرو کر جائیں. اینڈ بلیو یو می, آئی ہیو سین اٹ وتھ مائی, دس از مائی پرسنل ایکسپیرئنس, پیشنٹس جو اسمائل کرتے ہوئے کلینک میں داخل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسمائل کرتے ہوئے ہی جاتے ہیں. اینڈ سو اف ٹیک لائف ویری پازیٹیولی, تو آپ دیکھیے گا کہ لائف بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس دیتی ہے.
1: ٹھیک, کہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اب لیتے ہیں اپنی جی. جیسے اپنے ابھی جیسے پروگرام میں آپ نے کرونک ڈیزیز کا بھی ذکر کیا.
0: بالکل,
1: کہ اس کو اب اس طرح سے بھی لے رہے ہیں, اتنا زیادہ وہ فیئر جیسے کہ خوف جو ہے اسے کم کرنے کے لیے.
0: بالکل صحیح,
1: وہ سی اے کا نام لینے کے بجائے اسے کرونک ڈیزیز بھی کہہ رہے ہیں. کیسا ہے؟
0: ہاں جی, بالکل بالکل, کیونکہ کینسر تو ہے لیکن کینسر کا بریسٹ کینسر میں یہ نہیں ہے کہ جی بس ڈائگنوز ہو گیا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, یہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی, یہ آپ کا ایک نیا فیز آف لائف سٹارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنی ہیلتھ کا, اپنی ڈائٹ کا, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کا, اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. اینڈ یہ پھر آپ

السلام علیکم لسنرز, آج ہم بات کریں گے کہ عام جو ہمارا نظام ہے اس میں بہت سارے مثال جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ایسڈ جو ریفلکس ہے اس کی بات کریں گے. ہمارے میتھے میں ایسڈ جو ہے موجود ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. عام طور پر میتھے اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک ویلو ہوتا ہے اور جو تیزاب کو واپس اوپر آنے سے روکتا ہے. اسی طرح سے یہ تمام مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ کمزور ہو جاتا ہے یا صحیح کام نہیں کر پاتا. سینے میں جب آپ جلن محسوس کریں, خاص طور پر کھانے کے بعد, اسی طرح کچھ ڈکارے آنا اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا ہے, گلے میں خراش ہے یا آواز کا بھاری ہو جانا, یا پھر رات کو لیٹنے کے بعد کھانسی یا سانس میں تکلیف آپ محسوس کریں, یا پھر یہ ہے کہ نگلنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو, اس کی وجہ جو ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ زیادہ کھانا ایک وقت میں کھا لیا جائے یا کھانے کے فوراً بعد آپ لیٹ جائیں, وزن کا بہت زیادہ ہونا, اسی طرح سموکنگ ہے, یا پھر آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں یا نیند کی کمی ہے. اس کے علاوہ حمل کے دوران بھی ہارمونز میں تبدیلیوں کی وجہ سے ایسڈ ریفلیکس ہو سکتا ہے. اس کو زیادہ بہت ساری غذائیں جو ہیں وہ بڑھا سکتی ہیں, جیسے جب ہم زیادہ مرچ مسالے والی غذائیں کھاتے ہیں, تلی ہوئی اور چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ بھی ایسڈ ریفلیکس کو زیادہ کر سکتی ہیں. چاکلیٹ جو کہ سب کو بہت پسند ہے, اور اس سے بھی جو ایسڈ ریفلیکس ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ٹماٹر سے بنی ہوئی جو غذائیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ زیادہ کر سکتی ہیں اس ریفلیکس کو. کافی یا پھر زیادہ کیفین والے جو مشروبات ہیں ان سے بھی یہ زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو سٹرس فروٹ ہیں جیسے کہ مالٹا ہے یا لیمن ہے, وہ کچھ افراد میں زیادہ جو ہے وہ ریفلیکس کر سکتے ہیں. زیادہ چکنائی والے جو ڈیری مصنوعات ہیں وہ بھی ہمارے جو اس ریفلیکس کو زیادہ کر سکتی ہیں. اس لیے بہت ساری عادات ہماری اپنی ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکل میں آ جاتے ہیں, یعنی رات دیر سے ہیوی کھانا کھانا, کھانے کے فوراً بعد سو جانا, بہت جو ہیں وہ تنگ کپڑے پہننا, اسی طرح سے جو جسمانی سرگرمی ہے اس میں کمی, یعنی آپ سیڈنٹری لائف جو ہیں وہ گزار رہے ہوتے ہیں, سموکنگ ہے, تو ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. ایسڈ ریفلیکس کو کم کرنے کے بہت ہی آسان سے طریقے ہیں کہ جو کھانا ہے وہ آہستہ آہستہ کھائیں, اور وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھانا آپ کھائیے. کھانے کے بعد کم از کم 2 سے 3 گھنٹے تک آپ آرام نہ کیجیے, یعنی لیٹیے نہیں. رات کا کھانا ہمیشہ ہلکا رکھیے. سوتے وقت سر کو قدرے اونچا رکھنا بعض افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, مگر اگر ایسا آپ کر کے دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہے تو پھر آپ یہی ہیبٹ اپنانا

0: शुरू कर दीजिए। वजन को सेहतमंद हद में रखिए, यानी जो ओबेसिटी है उससे भी एसिड रिफ्लक्स होने के बहुत ज्यादा खतरात होते हैं। जेनेसिस हर फर्द में एसिड रिफ्लक्स की मुख्तलिफ जो है मुहरकात हो सकते हैं, इसलिए अपनी गिजा और अलामत का रिकॉर्ड रखना मददगार साबित हो सकता है, ताकि मालूम हो सके कि कौन सी चीज़ जो है वो मसला बढ़ा रही है। याद रखिए, एसिड रिफ्लक्स एक आम सा मसला है, लेकिन सेहतमंद तर्ज जिंदगी, मतवाजन गिजा और बरवक्त तिबी मशवरे से इसे बेहतर तरीके से काबू किया जा सकता है। सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए। योर हेल्थ मैटर्स।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: سامعین اکرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, ہم قرآن پڑھتے ہیں, آنکھیں الفاظ دیکھتی ہیں, زبان آیات ادا کرتی ہیں, کان انہیں سنتے ہیں, دل ان کے معنی پر غور کرتا ہے, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک کیفیت ایسی بھی ہے جہاں پورا جسم اس آیت کا جواب دینے لگتا ہے. قاری ایک ایسی آیت پر پہنچتا ہے جہاں سجدے کا ذکر ہے, اللہ کے سامنے جھکنے کا منظر ہے, انبیاء کے سجدے کا ذکر ہے, فرشتوں کی بندگی بیان ہو رہی ہے, یہ پورے کائنات کے اپنے رب کے سامنے جھکنے کی تصویر سامنے آتی ہے. تب قاری کیا کرتا ہے؟ تب قاری خود بھی سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ ہے سجدہ تلاوت. اور شاید قرآن کے ساتھ زندہ تعلق کی سب سے خوبصورت عملی تصویروں میں سے یہ ایک بہت ہی عمدہ تصویر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسی سورت تلاوت فرماتے ہیں جس میں سجدے کی آیت ہوتی تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے, یہاں تک کہ کبھی ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. یعنی مجلس میں اتنے لوگ ہو گئے اور اتنے لوگ جھک گئے کہ بعض کو پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں کیا پیغام ہے؟ سامعین کرام, قرآن مجید میں معروف مقامات پر سجدے کی آیات آتی ہیں جن کی تعداد اور بعض مقامات کی گنتی میں فقہا کے درمیان تفصیل اور اختلاف بھی پایا جاتا ہے, خصوصاً سورہ سعد کی سجدہ والی آیت کے بارے میں. لیکن آج ہمارا موضوع فقہی گنتی نہیں, آج ہم اس روح کو سمجھنا چاہتے ہیں. قاری کبھی سجدے کے حکم سے گزرتا ہے, کبھی انبیاء علیہ السلام کے سجدے کا ذکر پڑھتا ہے, کبھی فرشتوں کے جھکنے کا, اور کبھی پڑھتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں. یہ سب پڑھتے ہوئے بندہ خود بھی جھک جاتا ہے, یعنی اسے جھک جانے کا حکم ہے. گویا وہ کہتا ہے کہ میرے رب, اگر تیری مخلوق تیرے سامنے جھکتی ہے تو میں بھی تیرے سامنے جھکتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے, ہائے میری بربادی, ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا.

0: کہتا ہے کہ اے اللہ میری عقل اپنی جگہ مگر تیرے حکم سے بلند نہیں، سجدے کی روح ہے۔ تو سامعین کرام، جیسا کہ آیات السجدہ میں ہمارا جسم آیت کا جواب دینے لگتا ہے، ویسے ہی قرآن پڑھتے وقت ہمیشہ ایک سوال دل میں ہونا چاہیے۔ اگر آیت صبر کی تلقین کرتی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے صبر کو دیکھوں، اگر آیت کہتی ہے کہ شکر کرو میں اپنی ناشکری کو دیکھوں، یعنی اس کی اصلاح کی کوشش کروں، اگر معاف کرنے کی ترغیب ہے تو مجھے بھی اپنی راضی اور ناراضی کا حساب لگانا ہے، اگر نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے تو میں بھی اپنی نگاہ کا جائزہ لوں، اگر زبان کی حفاظت کا درس ہے تو میں بھی اپنی گفتگو کو دیکھوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سجدہ تلاوت میں قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے، زبان پڑھتی ہے، دل سمجھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، بدن جھک جاتا ہے، اور یہی قرآن کے ساتھ مطلوب تعلق کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی آیات سن کر ایمان، خشوع اور اطاعت میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم، ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا، میرا نام ہے فضیل اور آج کل ہم بات کر رہے ہیں نئے زمانے کے نئے سکیم کے بارے میں، اور ہر روز ایک نئے سکیم کے بارے میں میں آپ کو اطلاع کرتا رہتا ہوں اور آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ جو نئے سکیم ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ کئی بار آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی جینوئن شخص سے بات کر رہے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو لے کر، کسی کام کو لے کر، ہے نا، لیکن اصل میں وہ سکیم ہو سکتا ہے۔ ایک اور سکیم جو آج کل بہت ہی زیادہ چلن میں ہے وہ ہے او ٹی ٹی یا میڈیا سکیم۔ آج کل کے دور میں انٹرٹینمنٹ کے لیے آن لائن سٹریمنگ پلیٹ فارمز جیسے کہ او ٹی ٹی کے الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں، انڈیا کے کچھ پلیٹ فارمز ہیں، دوسرے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں، ان کا کریز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہر کوئی اپنے موبائل میں یا پھر ٹی وی پہ لیٹسٹ ایپیسوڈ اور پاپولر موویز دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ان سبھی پلیٹ فارمز کے الگ الگ سبسکرپشن چارجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر سکیمرز ایک نیا اسکیم چلاتے ہیں جسے او ٹی ٹی اور میڈیا اسکیم کہا جاتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ، پلیٹ فارمز پہ، ٹیلی گرام چینلز پر یا بلک ایس ایم ایس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بڑے کلیمز اور آفرز شیئر کرتے ہیں۔ ان کے ایڈز میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سبھی پاپولر او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اور ٹی وی ایپیسوڈ کا فل پریمیم ایکسیس مل جائے گا، اور فلا ایپلیکیشن آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا جس کی قیمت صرف 100 قطری ریال پر منتھ ہوگی۔ اب آپ سوچتے ہیں یار کہ 4 سے 5 ایسے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں، اگر وہ صرف 100 قطری ریال پر منتھ میں مل جائے، سب کو الگ الگ لیں گے تو یار 300 ریال، 400 ریال، 500 ریال لگ جائیں گے، لیکن اگر 100 ریال میں پر منتھ ہو رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ قیمت ریگولر پرائس کے مقابلے آپ کو بہت ہی کم لگتی، اس لیے لوگ سوچتے ہیں اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ یار اتنے کم پیسے میں اگر سارے پلیٹ فارم مل رہے ہیں تو ڈیل بری تھوڑی ہے۔ جب کوئی یوزر ان سے اس آفر کے لیے کانٹیکٹ کرتا ہے تو اسکیمر انہیں کہتا ہے کہ یہ آفر لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے اور انہیں سبسکرپشن ایکٹیویٹ کرنے کے لیے فی اپ فرنٹ پے کرنی ہوگی۔ پیمنٹ کے لیے وہ اکثر ان ویریفائڈ لنکس یا ڈائریکٹ کارڈ ڈیٹیلز مانگتے ہیں، جو کی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کبھی بھی آپ سے کوئی کارڈ ڈیٹیلز مانگے تو منع کر دیں۔ ایک بار پیمنٹ ہو جاتی ہے، سکیمرز دو طرح کے فراڈ کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یوزر کو بالکل فیک لاگ ان کریڈینشلز، آئی ڈی اور پاسورڈ سینڈ کر دیتے ہیں۔ جب یوزر انہیں لاگ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انویلڈ پاسورڈ یا اکاؤنٹ سسپینڈڈ کا ایرر آتا ہے انہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ ملتے ہی سکیمر کسٹمر سے اپنا سارا کمیونیکیشن بالکل کٹ آف کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے پوسٹ دیکھا ہے تو وہ پوسٹ نہیں دکھ رہی ہے، پھر آپ نے جس نمبر سے کانٹیکٹ کیا وہ نمبر نہیں دکھ رہا ہے، اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے۔ جہاں پر آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں اسے آپ ٹریک نہیں کر سکتے، میسج کا ریپلائی دینا بند کر دیتا ہے، کال اٹھاتا نہیں ہے، اور پھر ان سب کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ 100 قطری ریال کا اسکیم ہو چکا آپ کے ساتھ۔ یہ اسکیم آپ کے لیے ہو سکتا ہے چھوٹا ہو، کیونکہ 100 قطری ریال کی ہی تو بات ہے، لیکن یہ اسکیمرز ایسے ہزاروں لوگ کو ٹھگتے ہیں، اور یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ 10,000, 20,000 اور پھر لاکھوں ریال کا اسکیم ہو جاتا ہے۔ ریئلٹی میں ان کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی بھی میڈیا ایکسس نہیں ملتا ہے۔ لیکن बचने के कुछ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज की इस नशिस्त में हम कुरान मजीद के एक नहायत लतीफ और गहरी हिकमत पर गुफ्तगू करेंगे। बज़ाहिर मौजू घरेलू जिंदगी का है, लेकिन हकीकत में ये पूरी इस्लामी तहजीब की बुनियाद है। कुरान करीम का मुताला करने वाले अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में ज़्यादातर गुफ्तगू इबादात, हदूद व ताज़ीरात के बारे में होगी, लेकिन जब इंसान पूरे कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ता है तो एक हैरत अंगेज़ हकीकत सामने आती है। कुरान में जिन मौजूआत पर सबसे ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू की गई है, इनमें ख़ानदानी निज़ाम, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, औलाद, वरासत और माली मामलात सरे फहरिस्त हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत है, क्योंकि अगर ख़ानदान दुरुस्त हो जाए तो माशरा खुद ब खुद दुरुस्त होने लगता है। शुरू ही में चले सूरह तहरीम की इब्तदाई जनायात पर गौर करते हैं। ये सूरत एक घरेलू वाक़े से शुरू होती है। अल्लाह ताला अपने महबूब खातमुन नबीयीन रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, तबतगी मर्ज़ात अज़्वाजिक, वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी, आप वो चीज़ अपने ऊपर क्यों हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है। समझ कराम, इस आयत का पस मंज़र ये है कि अज़्वाज मुतहरात के दरमियान एक घरेलू मामला पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़्वाज की दिलजोई के लिए एक ऐसी चीज़ अपने ऊपर यानी हराम कर दी जिसे अल्लाह ने हलाल रखा था। अल्लाह ने फौरन इस्लाह फरमाई। यहाँ एक बहुत बड़ा उसूल सिखाया गया है कि मोहब्बत का मतलब अपनी शख्सियत मिटा देना नहीं। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं जिसमें इंसान एक दूसरे पर नाजायज़ दबाव डालने लगे। आज हमारे माशरे में बाज़ औक़ात शोहर या बीवी एक दूसरे से कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फलां से मिलना छोड़ दो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपने वालिदैन से कम मिला करो, अगर तुम वाकई मेरे हो तो अपनी बहन या भाई से ताल्लुक महदूद कर दो। बाज़ औक़ात वालिदैन भी औलाद से यही अंदाज इख्तियार करते हैं। माँ बेटी से कहती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करो, या उससे बात न करो, या उसे सबक सिखाओ। ये मोहब्बत नहीं बल्कि जज्बात के ज़रिए दूसरों पर गलबा हासिल करने की कोशिश है। इस्लाम इस रवैये की इजाज़त नहीं देता। मोहब्बत में अदल ज़रूरी है। सामिन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नमूना हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नाजायज़ दबाव के तहत अपनी जायज़ आज़ादी महदूद कर लेते तो पूरी उम्मत यही समझती कि ऐसा करना दीन का हिस्सा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने खुद इस्लाह फरमाई। गोया ये पैगाम दिया गया कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की मुकर्रर करता हुदूद अपनी जगह। किसी को यह हक नहीं कि वह अपने ताल्लुक की बुनियाद पर दूसरों के जायज़ हुकूक ख़त्म कर दे। सामने किराम, जब एक इंसान बार बार अपनी पसंद, अपने रिश्ते, अपनी शख्सियत یا اپنی جائز خواہشات کو صرف اس لیے دباتا رہتا ہے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو, تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ناراضی اور کدورت پیدا ہونے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے گھروں میں بظاہر خاموشی ہوتی ہے لیکن دلوں میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ رشتہ محبت, احترام اور انصاف پر قائم ہو, نہ کہ جذباتی دباؤ پر. اب ذرا غور کیجئے کہ سورت کا اختتام کس پر ہوتا ہے. سورت حریم کا آغاز ایک گھریلو مسئلے سے ہوتا ہے لیکن جب سورت اختتام کی طرف پہنچتی ہے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے. جاہد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جد و جہد کیجئے, یعنی سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے سپہ سالار کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے. ایک طرف گھر, دوسری طرف امت, ایک طرف خاندان, دوسری طرف ریاست. یہ ترتیب ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ قرآن پہلے گھر کی اصلاح کی بات کرتا ہے, پھر میدان جہاد کی. تو سامعین کرام, قرآن پہلے گھر کی اصلاح کی بات کرتا ہے, پھر میدان جہاد کی. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر میں عدل قائم نہیں کیا وہ دنیا میں عدل کیسے قائم کرے گا؟ جس نے اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا نہیں کیے وہ پوری امت کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ جس کے اپنے گھر میں ظلم ہو وہ ظلم کے خلاف سچا مجاہد کیسے بن سکتا ہے؟ سامعین کرام, اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسری سورت کا رخ کریں گے. اس سورت کا نام ہے سورہ محمد. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اہل ایمان اپنے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں تو زمین میں فساد پھیل جائے گا, رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی. غور کیجئے, قرآن نے فساد کی علامت کیا کہی ہے؟ خاندانوں کا ٹوٹ جانا بھی فساد کی بڑی نشانی قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی, خاندانی محبت اور مضبوط رشتے بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. قرآن ہمیں اب اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کی اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے, ہمیں کس چیز کو پہلے اہمیت زیادہ دینی چاہیے. اپنے نفس کی بات ہوئی, اخلاق کی بات, خاندان کی بات, معاشرے کی بات. تو اس طرح سامعین کرام, آئیے ہم پہلے اپنے گھروں پر نظر ڈالیں. کیا ہمارے تعلقات انصاف پر قائم ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے جائز حقوق کا احترام کر رہے ہیں؟ کیا ہم جذبات کے ذریعے ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ اگر ہمارا گھر قرآن کے مطابق بن جائے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی قرآن کے مطابق بننے لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو سکون, عدل, رحمت اور محبت کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے صحیح رہنمائی لینے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. تو چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
3: ویلکم سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں ہماری بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سورہ محمد کے حوالے سے. اب مزید یعنی ہم مختلف صورتوں پر گفتگو کریں گے, مختلف آیات پر ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بریک سے پہلے ہم خاندانی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو سامعین کرام, قرآن کی ترتیب, اسلوب اور الفاظ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت سامنے آتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فہل میں مدکر اللہ نے نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے لیکن ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا فہل میں مدکر سامنے کرام اب ہم سورة الحدید سے لے کر سورة تحریم تک کے یہ جو سورتیں ہیں ان سورتوں میں کافی ساری سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز ایک عظیم حقیقت سے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور کہیں فرمایا وسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دونوں آیات کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آسمان اور زمین کے ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے حلقوں میں کہ فرق اگر لفظ کا ہے تو وہاں معنی کا پورا منظر بھی بدل جاتا ہے قرآن کے الفاظ میں اگر کہیں کوئی فرق ہو تو وہ نہایت باریک ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی تدبر کی ضرورت پڑتی ہے کہیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے سبحا یعنی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی اور کبھی مضارع کا صیغہ یعنی یسبحو یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معمولی فرق ہے یہ معمولی فرق نہیں قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک حکمت رکھتا ہے ماضی اور مستقبل کا پیغام کیا ہے تو چلیں یہ سمجھ لیتے ہیں جن صورتوں میں سبحہ آیا ہے وہاں ایک تاریخی مرحلے کا ذکر بھی ملتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والی جدوجہد غزوات اور اللہ کی نصرت وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ معرکے ایک تاریخی حقیقت تھی ان کا ایک آغاز تھا ایک اختتام تھا اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا خاص طور پر بیت اللہ کو شرک سے پاک کیا گیا اور دین حق غالب ہوا اچھا یہ ایک تاریخی مرحلہ تھا اس لیے وہاں ماضی کا انداز زیادہ نمایاں ہے لیکن جہاں فرمایا یسبحو وہاں گویا یہ اعلان ہے کہ اللہ کی تسبیح کسی زمانے تک محدود نہیں یہ قیامت تک جاری رہے گی جنگ ختم ہو سکتی ہے حکومتیں بدل سکتی ہیں قومیں آتی اور جاتی رہتی ہیں لیکن اللہ کی تسبیح کبھی ختم نہیں ہوتی ہر لمحہ پوری کائنات اپنے رب کی پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کی تسبیح صرف انسان نہیں کرتا بلکہ یعنی ہم جو سوچتے ہیں کہ صرف انسان شاید سبحان اللہ کہتا ہے لیکن بات ایسی نہیں قرآن کہتا ہے کہ پوری کائنات تسبیح میں مشغول ہے سورج کو دیکھیں چاند ستارے ہوا پہاڑ سمندر درخت پرندے تاکہ وہ مخلوقات بھی جنہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و تسبیح کر رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے سامعین کرام اب قرآن کے ایک نہایت باریک اسلوب پر غور کیجیے اللہ فرماتا ہے ما فی السماوات والارض بعض جگہ فرمایا ما فی السماوات وما فی الارض یعنی ما کا لفظ دوبارہ لایا گیا دیکھا ہونا آپ نے کہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض کہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یعنی دو مرتبہ لفظ ما آیا ہے بظاہر دونوں کا ترجمہ ایک ہی بنتا ہے لیکن قرآن میں بھائی کوئی اضافی لفظ تو نہیں جب ما دوبارہ آیا ہے تو گویا یہاں کچھ الگ مطلب بھی لیا گیا ہے یعنی یہاں زمین کی مخلوقات پر الگ زور دیا گیا ہے یہاں ما فی السماوات والارض کہہ سکتے تھے جس سے معنی ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں وما فی الارض دوبارہ ذکر کیا گیا گویا کہ یہاں زمین کی مخلوقات پر کچھ خاص توجہ دی گئی ہے کہ زمین کا ہر ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شریک ہے یہ تاکید ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم بھی اس زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں اگر زمین کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے تو پھر انسان کیوں غافل رہے اب صرف زمین والوں کا ذکر کیوں کیا گیا قرآن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تسبیح کا ذکر کرنے کے فوراً بعد انسانوں سے متعلق احکام آتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں دیکھو پوری کائنات میری اطاعت میں ہے اب انسان تم بھی اپنی جگہ پہچانو اپنا مقام جانو تم اس عظیم تسبیح کرنے والی کائنات سے الگ نہیں ہو دو مقامات جہاں صرف اللہ کا ذکر ہے قرآن میں دو ایسے مقامات بھی ہیں جہاں تسبیح کے بعد زمین والوں کا ذکر نہیں آتا وہاں پوری توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہے کیوں کیونکہ وہاں مقصد صرف اللہ کی عظمت اس کی بادشاہی اس کی حکمت اور اس کی قدرت کو بیان کرنا ہے ان آیات میں گویا انسان کو دنیا سے ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے یہ قرآن کا ایک حیرت انگیز اسلوب ہے، کبھی انسان کو مخاطب کرتا ہے، کبھی پوری کائنات کو، اور کبھی صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر دل کو اس کی معرفت سے بھر دیتا ہے۔ سامعین کرام، آخر تسبیح کیا ہے؟ یہ جو یسبح سبحا، یہ مدنی صورتوں میں یہ جو ابتدائی آغاز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یسبح تسبیح کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ پر ظلم کا تصور نہیں، اللہ پر کمزوری کا تصور نہیں، اللہ پر بھول جانے کا تصور نہیں، اللہ پر ناانصافی کا تصور نہیں، اللہ ہر عیب سے منزہ ہے۔ یہی تسبیح ہے سامعین کرام۔ علماء نے یہاں اس سلسلے میں تسبیح اور حمد کے درمیان ایک نہایت خوبصورت فرق بھی بیان کیا ہے کہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی ذات سے ہر نقص کو دور سمجھنا، اور الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کی تمام کامل صفات کا اقرار کرنا۔ گویا پہلے دل کو غلط تصورات سے پاک کیا جاتا ہے، پھر اس میں اللہ کی صحیح معرفت بھری جاتی ہے، پہلے نفی پھر اس بات، پہلے پاکی پھر تعریف۔ اسی لیے قرآن میں تسبیح اور حمد اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اب سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ قرآن کی ہر سورت اپنے سے پہلے والی سورت سے جڑی ہوئی ہے اور اپنے بعد والی سورت سے بھی، یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی سورت کا مطالعہ کریں تو صرف اسی سورت پر نظر نہ رکھیں بلکہ اس کے پڑوسی یعنی اس سے پہلے اور بعد کی سورتوں کو بھی دیکھیں۔ تو مدنی سورتوں میں ایک ہے سورہ صف اور ایک ہے سورہ جمعہ۔ تو سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درمیان چلیں ہم تعلق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمان اور زمین کے ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی۔ یہاں فعل ماضی استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں فیوچر ٹینس استعمال کیا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ گویا ایک صورت ماضی کا یعنی پاسٹ کا ذکر ہے اور دوسری حال و مستقبل کا یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں کو ملا کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح ازل سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ قرآن کے حسن ترتیب کا خوبصورت نمونہ ہے۔ تو سورہ صف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول کس قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کی دعوت کا آغاز کیسے ہوا، ان کا اصل مشن کیا تھا؟ اس کا جواب اگلی سورت یعنی سورہ جمعہ میں دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ گویا پہلی سورت نے رسول کے مشن کا تعارف کرایا اور سورہ جمعہ نے ان کی قوم اور ان کے طریقہ اصلاح کو بیان کیا۔ اب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ایک اسلامی ریاست قائم کرنا تھا، یقیناً یعنی دین کے غلبہ بھی آپ کی بعثت کے مقاصد میں شامل ہیں، لیکن قرآن ایک اور بنیادی مقصد بھی بیان کرتا ہے، وہ ہے یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ہر فرد کے دل کو پاک کرنا، ہر انسان کے اخلاق کو سنوارنا، ہر شخصیت کو اللہ کے قریب کرنا۔ یاد رکھیے معاشرہ افراد سے بنتا ہے، وہی بات جو ہم نے پروگرام کے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر فرد بدل جائے تو معاشرہ خود بدل جاتا ہے۔ قرآن پہلے انسان کی اصلاح کرتا ہے پھر معاشرے کی۔ آج کے دور کا ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم ایز اے معاشرہ، ایز اے فرد برباد ہو گئے ہیں، ہمارے اخلاقی انحطاط پر سر ملا۔ سب جانتے ہیں کس طرح ہمارا معاشرہ فراڈ اور مختلف مصیبتوں اور فتنوں کا شکار ہے۔ سامعین کرام، جب قرآن نازل ہوا تو مکہ کے لوگوں کے سامنے دو راستے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جس نے ضد اختیار کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو جھٹلایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ لوگ اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے اپنے باطل عقائد چھوڑ دیے اور اسلام قبول کر لیا۔ قرآن دونوں گروہوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہر زمانے کا انسان اپنے آپ کو ان میں دیکھ سکے۔ آج بھی وہی دو راستے موجود ہیں، حق کو قبول کرنا یا حق سے منہ موڑ لینا۔ سورہ صف میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ یہ دونوں انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم ایمان کا دعویٰ تو کرتی تھی لیکن عملی زندگی میں اللہ کے احکام سے دور ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہیں مگر ان کے علم سے محروم ہیں۔ تو یہ بات یہ صرف بنی اسرائیل کی مذمت نہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ اگر قرآن ہمارے گھروں میں ہو مگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جد و جہد۔ پھر سورہ جمعہ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا، اس کے ساتھ شور و غل، آوازیں اور بازار کی رونق تھی۔ بعض لوگ خطبہ چھوڑ کر بازار کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے کہیں بہتر ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے سامعین کرام یہی آزمائش ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے لوگ بازار کی طرف جاتے تھے، آج بازار ہمارے موبائل فون میں آ گیا ہے۔ پہلے شور بازار سے آتا تھا، آج ایک نوٹیفیکیشن ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے۔ سامعین کرام، یہی قرآن کا زندہ پیغام ہے کہ موت سے کوئی فرار نہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر ملے گی۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، دنیا کی تجارت، مال، منصب، مصروفیات سب اپنی جگہ، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار نہیں، وہ ہے موت۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو دنیا کی تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت بھی کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کا ذکر حواریین کے نام سے آیا ہے، انجیل میں انہیں ڈسپلس یعنی شاگرد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایمان والے تھے، اخلاص والے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرحلہ مکمل ہوا تو ان کے یہ ماننے والے مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ ان کے پاس نہ کوئی مضبوط ریاست تھی نہ اجتماعی قوت، ان کی دعوت کو دوبارہ نمایاں ہونے میں کئی صدیاں لگ گئیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے انہی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، پھر آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صرف عربوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان تمام آنے والے قوموں کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں اسلام قبول کریں گی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی یہ دین صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہے گا، یہ فارس تک پہنچے گا، روم تک پہنچے گا، افریقہ تک پہنچے گا، ایشیا تک پہنچے گا، اور پھر دنیا کے ہر گوشے تک اس کا پیغام پہنچے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام مسلسل دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچ رہا ہے۔ سامعین کرام، ذرا تصور کیجئے کبھی اسلام صرف جزیرہ عرب میں تھا، آج دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسلمان موجود نہ ہو، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، چین ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو یا سمندر کے دور دراز جزائر، ہر جگہ اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ یہ کسی انسان کی منصوبہ بندی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، بعض اہل علم اپنے ذاتی مشاہدات بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جا کر انہیں احساس ہوا کہ اسلام کس طرح اللہ کی قدرت سے پھیلا۔ کبھی ایک چھوٹے سے جزیرے میں مسجد نظر آتی ہے، کہیں پہاڑ پر اللہ کا خوبصورت خطاطی سے لکھا ہوا نام دکھائی دیتا ہے، کہیں سمندر کے کنارے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ نور یہاں تک کیسے پہنچا، یہ کسی قوم کی طاقت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑا امتحان

رکھنے کی بات کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے محبت، پھر رہنمائی اور پھر باؤنڈریز۔ بچپن کے ابتدائی سالوں میں کھیل، اٹینشن اور افیکشن بہت اہم ہوتے ہیں۔ جب بچہ محفوظ محسوس کرتا ہے تبھی وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے اسٹرکچر کا تو اسلام اسے بھی اگنور نہیں کرتا، لیکن ہمیشہ حکمت کے ساتھ۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال اور اولاد زندگی کی زینت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ ایک امتحان ہے۔ یہ امتحان اس بات کا کہ ہم انہیں کس راستے پر ڈالتے ہیں۔ اگر دنیا کی سکسس پہ فوکس کریں اور دین کو سائڈ پر رکھ دیں تو ہم اپنی ذمہ داری ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ہم صرف رولز اور فیئرز پر پیرنٹنگ کریں تو ہم بچے کے دل کو کھو دیتے ہیں۔ اسلام دونوں کے درمیان ایک خوبصورت بیلنس سکھاتا ہے۔ ڈسپلن کے حوالے سے اسلام کا اپروچ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے۔ آج بھی بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ڈسپلن کا مطلب سختی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بچوں کو غصے میں سزا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کو سیکھنے کا موقع بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، وجہ بتاتے تھے اور اچھے رویے کو اوپنلی اپریشیٹ کرتے تھے۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ، جو آج ماڈرن سائیکالوجی کا ایک امپورٹنٹ ٹول مانا جاتا ہے، اصل میں سننا کا حصہ ہے۔ جب ہم بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، تو ہم صرف اس کا کانفیڈنس نہیں بڑھاتے بلکہ اسے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اسلام اسٹرکچر انٹروڈیوس کرتا ہے۔ صلاح کی ٹریننگ ایک بہت خوبصورت ایگزامپل ہے، پہلے پیار سے، پھر ریمائنڈر کے ساتھ اور پھر سیریسنس کے ساتھ، لیکن کبھی بھی ذلت یا تشدد کے ساتھ نہیں۔ یہ پروسیس بچے کو ڈسپلین بھی سکھاتا ہے اور عبادت سے محبت بھی۔ ایک اور بہت اہم پہلو ہے کمیونیکیشن۔ آج کے بچے لیکچر سے زیادہ کنورسیشن چاہتے ہیں۔ اگر ہم صرف بولتے رہیں اور سنتے نہ رہیں تو بچہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپروچیبل تھے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا جھجک جاتے تھے۔ آج کے پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں ایسا ماحول بنائے جہاں سوال کرنا گناہ نہ ہو۔ فیتھ، آئیڈینٹیٹی، ڈاؤٹس، آن لائن ایکسپیرینسز، سب پر بات ہو سکے بلا ججمنٹ کے۔ جب بچہ محسوس کرتا ہے کہ میری بات سنی جا رہی ہے تو وہ غلط جگہ جواب ڈھونڈنے نہیں جاتا۔ سیریس اسٹوریز اس حوالے سے بہت پاورفل ٹول ہیں۔ ڈائریکٹ لیکچر دینے کے بجائے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتے ہیں تو بچہ خود لیسن ڈرا کرتا ہے۔ یہ انڈائریکٹ ٹیچنگ بچوں کے دل پر گہرا اثر کرتی ہے۔ فیتھ ہیبٹس بچپن میں نیچرلی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ جب گھر میں قرآن کی آواز ہوتی ہے، جب دعا بیڈ ٹائم روٹین کا حصہ ہوتی ہے، جب پیرنٹس خود نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بچہ دین کو برڈن نہیں بلکہ لائف سٹائل سمجھتا ہے۔ پیدائش سے لے کر اچھے نام رکھنا، پھر چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھانا، یہ سب بچے کے سب کانشس میں اللہ کی محبت بو دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو یہاں بھی وائسلی یوز کیا جا سکتا ہے، قرآن ایپس، نشید، اسلامک اسٹوریز، لیکن ہمیشہ سپرویژن کے ساتھ۔ ٹیکنالوجی اور پیئر پریشر کا مسئلہ صرف کنٹرول سے حل نہیں ہوگا۔ صرف اسکرین لمٹس لگانا کافی نہیں جب تک ہم بچے کو ڈیجیٹل ادب نہیں سکھاتے۔ اسلام ہمیں حیا، نظر کی حفاظت اور اخلاق سکھاتا ہے۔ یہ پرنسپلز آن لائن دنیا میں بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے سے پوچھتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تو
क्या ये चीज ठीक होती?

اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنی اولاد سے معافی مانگ لیتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے سجدے میں اپنی کمزوری رکھ دیتے ہیں، تو وہی لمحہ اصل میں بہت بڑی تربیت بن جاتا ہے۔ بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرا پیرنٹ بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو اس کے لیے بھی جھکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب آئیڈینٹی، فیتھ اور ویلیوز کو کانسٹنٹلی کوئسچن کیا جا رہا ہے، ایک مسلم پیرنٹ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ محسوس کرائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری پہچان صرف تمہاری پرفارمنس، گریڈ یا پاپولرٹی نہیں ہے، تمہاری قیمت اس بات سے ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ جب بچہ یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، تو دنیا کا پریشر اسے ہلا نہیں سکتا۔ وہ گرتا بھی ہے تو ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ پیرنٹنگ کے سفر میں دعا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی کبھی ہم سب کچھ صحیح کرنے کے باوجود گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اولاد صرف ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم بیج بو دیتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں، لیکن پھل اللہ دیتا ہے۔ جب ہم اپنی محنت کے ساتھ دعا کو جوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم تنہا محسوس نہیں کرتے، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی کنٹرول میں ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پیرنٹنگ کا اثر صرف ایک جنریشن تک محدود نہیں رہتا۔ آج ہم جو ویلیوز اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، وہ کل ایک پوری سوسائٹی کا کردار بن سکتی ہے۔ ایک صبر والا بچہ کل ایک صبر والا لیڈر بن سکتا ہے، ایک ایماندار بچہ کل ایک ایماندار پروفیشنل بن سکتا ہے، اور ایک اللہ سے جڑا ہوا بچہ کل ایک ایسا پیرنٹ بن سکتا ہے جو یہ سلسلہ آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے پیرنٹنگ کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ امت کی تعمیر ہے۔ اگر آج کوئی پیرنٹ یہ سن رہا ہے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حوصلہ رکھیے، اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ ہر وہ رات جو آپ نے فکر میں گزاری، ہر وہ دعا جو آپ نے آنسوؤں کے ساتھ مانگی، ہر وہ قربانی جو آپ نے اپنی اولاد کے لیے دی، اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ پیرنٹنگ کا ریوارڈ صرف اس دنیا میں نہیں، بلکہ آخرت میں بھی ہے، جب یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بصیرت عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کے دل تک پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ویمن آئیڈینٹی اینڈ امپاورمنٹ ان اسلام پر۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا، بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا وار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔

لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی, کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ کی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے, اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں, آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. انسان جلد باز مخلوق ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں, مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں, اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے, مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جن کا وہ مذاق اڑاتے

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟

اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔